0: בזמן מתן תורתנו בכל חי
1: שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב,
0: שבוע טוב מכל חי.

חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.

0: פרידמן, מידת טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר. בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחי מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, מכל חי.

0: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: לשומע בבית זה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.

0: פרידמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחיים, מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
3: הדרן הלך תלמוד בבלי, מזל טוב לכל המסיים הישס.

קול חי, 90.03, 92.8 FM וחודש טוב ומבורך. מוצאי שבת קודש במדבר וערב ראש חודש סיוון, ראש חודש סיוון בעצם. כבר נכנסנו אליו, שיבוא עלינו ועל כל בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה ולששון ולשמחה, אמן. מוצאי שבת קודש עד לשעה 10, והיום קצר מתמיד, אין לנו הרבה זמן בכלל, כך שכל הקודם זוכה. ברכות, איחולי שבוע טוב, איחולי מזל טוב, יש הרבה חתונות ברוך השם, חזרנו לעונה, בר מצוות, צמחות, אירועים, סתם לאחל חודש טוב להורים, למשפחה, לחברים, שבוע טוב, הצלחות במבחנים, אבא, אמא, סבא, סבתא, נכד, נכדה, ילד, ילדה. מספר הוואטסאפ לשליחת הודעות 055-333-9393, 055-333-9393. אפשרות נוספת לתקשר איתנו גם בדרך אתר אמס, תחת הלשונית שידור חי, שם אתם יכולים לכתוב כל אשר על לבכם, וגם להקליט את עצמכם מכל טלפון, גם טלפונים קשרים של בית רגיל, כל טלפון יכול להשאיר לנו הודעה, רק בתנאי שתהיה הודעה ברורה, קצרה, לא יותר מ-30 שניות, קצר, ברור, קרוב לפומית, לדבר, רחוק מרעשים, ב-039-039-039, מקישים אחת, ולאחר מכן 9 בטבע של בן קודש לחול. שוב 039-039-039, מקישים אחת, ולאחר מכן 9 בטבע של בן קודש לחול. לכל שבוע מבורך שיהיה, תודה לצוות, תודה לכם שבחרתם שוב לפתוח איתנו את השבוע. הנה מוטי וייס, שבוע טוב יותר, חודש טוב ומבורך.

0: טוב, הנה כבר כמה הודעות כאן שנכנסות למערכת עם תחילתה של התוכנית. שבוע טוב, רק רציתי להגיד מוצא ששמח ושבוע טוב לכל המאזינים. אפשר את השיר עולם על גלגלים של יעקב שואקי, כותב לנו כאן מאזין. מאזיננו הקבוע רבי בניץ ובנר, שר החיוכים, שבוע טוב, בדיקת חיוכים. המגיד המגיד וחודש טוב ומבורך לכולם, שיהיה שבוע מבורך גם לך צדיק ובשרות טובות. קצת מה שאתם כותבים לנו באתר, שבוע טוב אלעד, אם אפשר את השיר נחמה של פיני איינורן. מה עוד? הצלחה לכיתה י' במבחן במגמות שיש ביום ראשון, הרבה הצלחה בעזרת השם, כותבים פה בעילום שם. משפחת חכם, תודה על האירוח המטורף שהיה בשבת, תודה רבה לכם, ושבוע מבורך, שבוע טוב להדס אברהם ולכל המשפחה, כותבים פה גם. תודה רבה לסבתו שלנו תפארת חכם האלופה שאירחה אותנו בשבת והכינה לנו אוכל כל כך טעים, וגם לרחל על עוגת גבינה טעימה שהכנת לנו בשבת, שפית אמיתית, שבוע טוב מבורך. תודה לבת אל חכם, בשבוע טוב וחודש טוב לתפארת, כמובן לבטל ולרחל, שומרות יפה על הדג כמו גדולות וכו וכו וכו. יאללה, קצת מההודעות שאתם משאירים לנו פה, ונעבור למחרוזת של סוסנה לפי בקשת רבים וטובים כאן, ובצדק, בצדק.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, רצינו להגיד תודה רבה לאבא ואמא על השבת הנהדרת, ולאלעד כהן על תוכניות הנהדרות, וכל פעם אנחנו פותחים את הרדיו, אנרגיות, מעינינו אלעד פרד ונועה.
0: איזה כיף, תודה, שבוע טוב. שבוע טוב גם לכם. 039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 9, שם אתם משאירים את ההודעות שלכם.
2: שבת הנפלאה
0: ולאוכל הטעים. שלמה, תודה רבה. פעם הבאה קצת יותר חזק ובקול רם לטלפון, אין מה להתבייש. רק 200,000 מאזינים שומעים.
3: אשתי רעייתי יקירתי, תודה רבה על השבת המקסימה שהנעת לנו, שבת רעה שהזכת את הילדים, שבת מקסימה ברעה נעימה, ברעה ברעה שבת טוב, שבת קודש, שנקבל את החודש הזה טובה ולברכה.
0: אומן, אומן, רק לצעוק, לצעוק, למה אתם לוחשים לי? חבר'ה, אני צריך אתכם פה עם אנרגיות, מה קורה פה? פותחים שבוע, פותחים חודש.
4: תודה לאבא ולאמא שדאגו לנו כל השבת, סיפרו את השולחן ובעצם הכל.
0: מצוין, מצוין. הודעות כאלה קצרות, קצר, קולע, ברור, בלי רעשי רקע.
5: לאבא ואמא היקרים, תודה רבה על כל השבת הנפלא, ולהדסה המתוקה על היום הולדת שלה. אם אפשר את השיר, היום יום הולדת, אוהבת המון, שירה מרים.
0: שירה מרים, תודה רבה גם לך, ושבוע טוב ומבורך, וחודש טוב. עוד מאזינים שמשאירים לנו כאן הודעות. איזה קצב.
6: שלום, תודה שלום. רבה, שבת נפלא, יוחנן נורי, היה מאוד כיף, תודה רבה.
0: תודה, תודה. שבוע טוב וחודש טוב, הלאה.
7: אבא יקר, רצון עדיין, גם אמא שלו יקרה, נתבעתי ברחל חתילי המיוחד, ולכל הבחורים היקרים שאותו לשבת, ובקרה משפחת אביטן, תודה רבה.
0: שבוע טוב, תודה רבה גם לכם, חודש טוב.
8: שבוע טוב, מזל טוב לאחיינית המדהימה שלנו, ספיר גוליאן, שחוגגת השבוע בית בסיוון, חוגגת יום הולדת. מזל טוב, מזל טוב, עד מעל 20 מהדודים מצפת, המון מזל טוב.
0: יופי, מאז שהמחרוזת הזו יצאה, אי אפשר להכניס ולקבל את ראש חודש ללא המחרוזת הנפלאה והכל כך כל כך מושקעת ואיכותית של ישראל סוסנה ותזמורתו. ראש חודש שמח, ראש חודש סיוון, חודש קבלת התורה, נשמע ונתבשר רק בשורות טובות, תמיד, אמן.

איזה מחרוזת. מספר הוואטסאפ שלנו כאן מקבל את ההודעות שלכם ב-055-333-9393. ניתן גם להיכנס לאתר MS, לכתוב שם בשידור חי, או להקליט הודעה מכל טלפון, גם טלפון של בזק, טלפונים כשרים, כל הטלפונים ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול.

0: שלום, שבוע טוב, אני רוצה להגיד תודה לבעלי שירד עם הילדים למטה, וככה יכולתי לישון, ממש ממש עזר לי, תודה, אני חושב שבוע מבורך.
1: רציתי להגיד לאמא שלי היקרה, הרבנית בייג'ה משכונת בוחרי, מזל טוב לרגל היום הולדת, ותודה רבה על השבת הנפלאה שהיא מארחת אותנו השבת, ובכל שבת ושבת

0: לאבא ולאמא, תודה רבה על כל השבת הנפלאה, ושיהיה לכם חודש טוב מבורך. למה שהצעתי, אם יבואי
1: שבוע טוב, חודש טוב, רציתי להיחל, שבוע טוב, תהיה יקרה ואהובה, תודה רבה על שבת המיוחדת שהכינה ופיקה אותנו, תודה תודה.
2: שבוע טוב לבבלים היקרים על האוכל הטעים, ושבוע טוב למיר לוי משווה אליהו מקרית יובל ומסתדן מאמץ אדיר נגד אלימות לידי השכונה, אנחנו מכנים לו שבוע טוב ותודה רבה.
3: שבוע טוב ידידי אלעד כהן, חודש טוב, חידה קטנה וקלה בפרשת השבוע, פרשת במדבר.
4: הרב ראובן, בכבוד.
3: והשאלה היא כזו, אחד בפרשתנו ישנה, סליחה, איפה בפרשתנו אנו מוצאים שם של סוג של סיגריות? איפה בפרשתנו אנו מוצאים שם של סוג של סיגריות? תשובה אני אתן אחר כך למפיקים. 03.
4: טוב, תשאיר לנו סוף תשובה ב... הקלטה, כי היום אנחנו במתכונת של הקלטות, רב ראובן הצדיק. ואם יש לכם תשובה לשאלתו, אז 055-333-9393.

איזה מחרוזת, לדעתי בראש חודש, לא צריך לנגן שום שירים, פשוט לשים את המחרוזת הזו 24 שעות ולהעביר את התוכניות. טוב, לגבי שאלתו של רב ראובן וגלן, איזה סוג סיגריות הצלחתם למצוא בתוך המקרא בפרשה 055-333-9393 לתשובות שלכם. בינתיים עוד קצת מה אתם כותבים לנו כאן. שבוע טוב, רצינו לאחל לבננו אישי למנצח היקר, מזל טוב לבר המצווה שיחול השבוע, שיזכה לגדול להיות תמיד חכם בישראל מכל המשפחה, משפחת למנצח, למנצח מנגינות, שתמיד יהיה לכם בעזרת השם בבית, צמחות ונגינות ודברים טובים.

0: חשוב לאבא ולאמא היקרים ולמאיר לוי מקריית יובל שתמיד של הרבית הילדים.
1: הנה מנחם קובי שרה מבצע את לטב.
2: שבוע טוב, רציתי להגיד שבוע טוב לאמא שלי, תודה רבה שהיא ערכה אותנו בשבת, מאוד נהניתי, ותודה רבה לאחותי שערכה אותנו בבית שמש, היה מאוד נחמד בשבת לשחק עם כולם, שבעזרת השם ניצר דברים טובים עם כל הדברים האלה.
1: אמן אמן.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
1: חודש טוב.

0: מאחל לך בריאות, אושר, שמחה, הצלחה. מאיתנו ילדי משפחת אדלשטיין, ועל הסבא.
1: שבוע טוב, נתנו מזל טוב לאבא.
0: הרבה בריאות, אושר, שמחה, הצלחה. מאיתנו ילדי משפחת אדלשטיין.
1: ותודה רבה לסבא, על הסבא.
0: היה כיף.
2: לאבא ואמא יקרים, תודה רבה, היה לסבא שלו נפלא.
3: שלום, שבוע טוב. יש לאבא יום הולדת, אתם יכולים, הוא נולד באלף בסיוון, אתם יכולים לעשות לשיר של יום הולדת.
4: זה חמוד. אוקיי, עוד הודעות אנחנו מקבלים מכם גם בוואטסאפ 055-333-9393.
5: שבוע טוב לנקון, שבוע טוב.
4: שבוע טוב צדי, גם לך, בשורות טובות. ומכאן אנחנו אלה פינתו של הגאון הגדול הרב משה דרעי שליטה, ראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה כמדי מוצ"ש. שבוע טוב לרב.
6: שבוע טוב, מבורך, אלוהי הנביא זכור לטוב. קראנו השבת בפרשה, ואלה תולדות אהרון ומשה. רש"י מביא, למרות שנכתב תולדות אהרון ומשה, בכל זאת הפסוק לא ציין אלא את בני אהרון. מה עם בני משה? אז אמרו החכמים בסנהדרין י"ט, מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. הגאון בעל כלי יקר, מקשה של היפה, אומר לך אורה, לפי הרעיון הזה, צריך להיות כל ישראל צריכים לחשב כבניו של משה. כי הרי משה רבנו לימד את כל העם ישראל תורה. כפי שאנחנו אומרים, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע וכו'. אבל איך אתה אומר דווקא על בני אהרון? אז צריך לחשב כל עם ישראל בני משה. אלא רבותיי, צריך לומר יסוד גדול, לא כל מי שנמצא בשיעורו של הרב הוא כבר נחשב תלמיד לגבי שיחשב כבנו. לא, הרי יש הרבה חכמים שבאים, הרבה תלמידים שומעים תורה, אבל לא, עדיין לא יקראו בנים. למה? כדי לקרא בן של הרב צריך דווקא מי שלומד ודבק בדרך רבו, הוא נחשב תלמיד. כן, המדרש רבה שאומר שלא כל ילד נחשב כבן אצל אביו מולידו, אלא רק מי שהולך בדרך ועושה כמעשיהם. מי שלא הולך בדרך של האבות ולא עושה כמעשה. דועה עם לא תקום פעמיים צרה לגבי כל העניין של הטילים. חזון איש אמר, אז מה אם החזון איש אמר? אתה תלמיד של חזון איש? וכי אתה משתמש בגנרטור, אכפת לך מחילול חשמל של יהודים? לא, אז אתה לא נקרא תמיד החזון איש. אז מה העניין שדווקא בעניין הזה החזון איש הציל אותך? אלא הכוונה, בנו זה לעניין שהוא דבק ברבו. עוד דבר, ראינו בצינה קדישה בספר אור החיים, הוא מדגיש ואומר שדווקא בני אהרון נחשבו כבניו יותר מאשר שאר ישראל. כי משה רבנו הרבה בתפילה, והתפלל בעד אהרון. ומשה רבנו, בזכות התפילה, הוא הציל את אהרון ממוות לחיים. כך אומר המדרש, מכוח תחנוניו ניצלו ממיתה כנדב ואביהו. יוצא במידת אחריות של הרב להרבות בתפילה על נפש תלמידיו שמסתופפים בצילו ולשפוך שיח שלא יראו בשדות זרים. כוחה של תפילה שהיא הופכת אותו לבן ממש. מספרים שפעם אחת איזה ראש ישיבה הגיע למורנו רב שטיינמן עליו השלום, שאל אותו לגבי זה תלמיד שהוא רוצה לסלק אותו, להוציא אותו מהישיבה, ואמר הרב, עשינו כל מה שיכולנו וראינו שאין מנוס רק להשליך אותו החוצה. שאל הרב שטיינמן, תגיד לי, התפללת עבורו? אותו חכם היה באלם ובהלם, היה בשוק. לא ציפה, לא פילל ולא מילל שראש הישיבה ישאל אותו את השאלה הזו. אתה אמרת, עשית הכל בשבילו, בתפילה התפללת בשבילו? אמר לו, לא. אז עדיין לא עשית הרבה בשבילו, עדיין צריך להתפלל. מה רואים? שרב שאוהב תלמיד צריך להתפלל, כמו שאמר דוד המלך, ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי, ותפילתי על חיקי תשוב. זה נקרא רב ותלמיד. רב שבוכה על תלמיד ומתחנן לפני בורי עולם, אז הבן הזה יכול להיקרא תלמיד, ויכול להיקרא גם כבן. שבוע טוב, מבורך, לא נביא זכור לטוב.
4: תודה כבוד הרגאון הגדול הרב משה דרשליטה, ראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה. הנה מרדכי שפירא, שרו מבצע את השיר על השם.

0: שבוע וטוב ומבורך, אלעד כהן היקר, כל עם ישראל. רציתי להגיד תודה רבה לאימא שלי היקרה על כל השבת הנפלאה, והולך על הטעים שהכינה פשוט עם האלופה, אין כמוה בכל העולם. וגם אתה אלעד כהן היקר, תודה רבה על כל מה שאתה עושה על התוכנית הנפלאה הזאת. תודה רבה ושבוע טוב
1: לכולם. תודה, תודה, חודש טוב.
2: שבוע טוב לאבא ואמא היקרים, ותודה רבה לאמא על האוכל הטעים, ולך אלעד תודה על התוכנית הנפלאה, ולאחותי היקרה מזל טוב ליום הולדת שלך לשבוע, אם אפשר להקדיש לשיר של יום הולדת שבוע טוב משיר אמסלם. תודה רבה.
1: כל כך יפה ביקשתם, קיבלתם שיר של יום הולדת, שלומי גרטנר שר ומבצע. מזל טוב, כותבים פה גם לאבא ולאמא לרגל יום הנישואין ה-15. תודה רבה על השבת הנפלאה שהייתה לנו. אוהבים המון המון, אלישבע, יצחק, רחמים, חני, נועה, רחל, דודי ושמואל אליהו. רק שמחות לכולם בעזרת השם. תכף נספיק עוד קצת מההודעות שאתם משאירים לנו כאן. מתקפת הודעות חסרת תקדים על המערכת.

0: מזל טוב לאמא היקרה שאנחנו כך אוהבים אותה לגיל 42. מזל טוב, מזל טוב, אנחנו שמחים בשמחה.
1: זה חמודים בלי עין הרע. וואו, טוב, איך מתחילים, איך מסיימים, תקשיבו, זה פשוט כל מוצא שבת הולך ונהיה מאתגר יותר ויותר. לגבי שאלתו של הרב ראובן וגליין היקר, כותבים פה כל מיני תשובות, אני עדיין לא יודע מה כן מה לא, תכף נחפש את התשובה שלו בין כל מבול ההודעות. כתורת סמים, מקטרת וכו', מישהו כאן כותב שפה כל מיני אופציות ששלחו, שאל איפה מצאתם איזשהו סוג של סיגריות שמופיע בפרשת השבוע, פרשת במדבר. חודש טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, צדי גם לך.
0: מזל טוב ליום הנישואים של אבא ואמא שלי לפני 10 שנים, ומאמי תמרוש. אם אפשר את השיר חיים של שלום, חיים של שלווה.
2: חיים של שלום.
3: שבוע טוב וחודש טוב, מזל טוב לבן דודי שמואל הופמן, מבני בזזתו יהודי צ'וינר.
0: מזל טוב!
3: תראות. ממליק בחום על הסטטוס המצחיק של לאדה. שלום, תודה רבה להורים היקרים שלי על האוכל אתם שיכולים לשבת. תודה לכם שלי שעזרו להכנת הדברים בקשי שבת. שמואל מורה נצפת.
1: וברובן וגליין, אם אתה שומע אותנו תשאיר לנו תשובה. חבר'ה פה במתח, אני רואה כאן המון המון הודעות כתובות שמגיעות למערכת, רוצים לדעת האם זו התשובה או לא.
4: תודה רבה לאבא ואמא היקרים על אוכל התמון ועל שבת מהממת, ומזל טוב לשבוע לא פנן מהעשרים שנה שמחת המסערון.
1: טוב,
5: שלום, אני רוצה לאחל מזל טוב לאחיין שלי שעוד איזה עוד שבועיים בערך, אז יש לו יום הולדת של שנה. מזל טוב גם למשפחה.
1: תודה רבה, יישר כוח. הנה שמוליק סוכות, שער הוא מבצע את תסתכל לשמיים.

0: שבוע טוב למשפחת רוזן מירושלים. תודה רבה לאמא על האוכל הטעים שבשלה. הייתה לנו שבת ממש כיפית ביחד, ושיהיה שבוע טוב וחודש טוב עם המון שמחות.
1: אמן אמן.
2: שבוע טוב, לא רבה גויים כל על השידור. דבר שני, אנחנו רוצים להודות למשפחת אבו חצירה, דוד אבו חצירה, על כך שערכו אותנו השבת בטוב ובשלווה. אנחנו רוצים שתגיש לנו את השיר של קובי ממן, רק אמא שלך. תודה רבה.
3: שבוע טוב לך אלעד כהן, שבוע טוב לכל המאזינים. אני רוצה להודות לאמא היקרה שלי שהכינה את כל השבת. שבוע טוב.
1: שקוייך. טוב, לגבי שאלתו של רובן וגליין, האמת שלא מצליח למצוא את התשובה. רובן, אם אתה שומע אותי, יש לך שתי דקות להקליט באותה צורה שהקלטת את השאלה.
4: אני רוצה לאחל מזל טוב לאחותי היקרה שהשבוע ביום רביעי יש להם הולדת.
1: מזל טוב, אז הנה השיר הזה מוקדש גם לכם. השיר הזה נקרא לחיים, של יעקב שואקי, ששר ומבצע אותו, והוא מתנגן ברקע, וזה השיר שגם מוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית הזו, יחד עם הצוות שנמצא איתנו כאן, פנחס בינדר, יניב סגב, יישר כוח לכולם, ישראל, מאור, תודה. שבוע טוב להדס, לפרט ויהלי ורוטי, היה כיף איתכן ביום חמישי. רוטי נזרי המתוקה שלנו, שבוע טוב ומבורך, כותבים לך פה מן הסתם המשפחה. שבוע טוב, רציתי להגיד תודה רבה לאמא ולאבא על כל השבת ועל האוכל הטעים, כותבת לכן

זה הזמן גם לומר תודה לצוות שליווה אותנו פה, תודה לפנחס בינדר, תודה לניב סגל, לידו קולונסקי, תודה לכם המאזינים שבחרתם לפתוח איתנו את השבוע בין קודש לחול. אלעד כהן מאחל לכולכם שבוע טוב, חודש טוב ומבורך ובשורות טובות. מיד לאחרינו שיעור השבועי של מרן הראשון לציון, שאר התוכניות המגוונות הטובות והאיכותיות ביותר כמו שרק בכל חי יכולים להציע. שבוע טוב, חודש טוב.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: פחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: השבוע במוצא שחי,

פרידמן, מידה טסה, סוחי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, רושי פורוש, אלחנן שטיינמץ, יוני ברגר, אלעד אלדד ויוסי רוטנר, בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. משדר כזה עוד לא היה. מוצא שחיים, מנחם טוקר. מוצא שבת פרשת במדבר החל מהשעה 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל בשבת קצין צהל סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו. מעוז ישראל בן ה-24 מיתמר היה ממם בגדוד 12 של גולני, והוא נפגע מרחפה נפט של חיזבאללה בלבנון. בעוד חודש האמורה הייתה לערך חתונתו. ארצות הברית הודיעה להערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 ימים נוספים כדי לאפשר התקדמות בנושא. ההחלטה התקבלה אחרי יומיים של שיחות דיפלומטיות בין נציגי המדינות בוושינגטון. במקביל צהל תקף כ-100 מטרות של חיזבאללה בלבנון במהלך סוף השבוע. נתקפו עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור. ישראל חיסלה בשבת את עזדין אל חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם בכיר נוסף בארגון, אשתו וביתו. חדד היה מאחרוני המפקדים הבכירים בחמאס שנותרו בעזה, ופעל בתקופה האחרונה לשיקום הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ולקידום מתווי טרור נגד ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ פרסמו הודעה משותפת בה נאמר כי חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד כוחותינו וסירב ליישם את ההסכם שהוביל הנשיא טראמפ לפירוק חמאס מנשקו. צה"ל ושב"כ מיישמים היטב את מדיניות הממשלה של אי החלת איומים וסיכול אויבינו, כך לשון ההודעה. בעקבות החיסול המשמעותי בעזה, בצהל נערכים לתגובת חמאס ובמערכת הביטחון. חוששים מניסיונות חדירה למוצבים, פיגועים בגבול ופשיטה דרך הים. בפעולה נוספת של חיל האוויר חוסלו שני מחבלים נוספים בחמאס שפשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח הערב כי ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות משמעותית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא. על פי הדיווח מדובר בהערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בין איראן לארצות הברית. האנטישמיות של ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני, שנתמך על ידי הדמוקרטים וחסידות סאטמר בארצות הברית. ממדני פרסם הודעה לקראת מה שמכונה יום הנכבה, שכללה תכנים אנטישמיים קשים נגד היהודים ונגד ישראל. מנהיגים יהודים בניו יורק תקפו את ממדני והאשימו אותו בסילוף ההיסטוריה. הם כתבו לו, אתה מסכן יהודים בכל מקום. במהלך החודש ממדני הנתמך בידי סאטמר תמך בהפגנות אנטישמיות אלימות כנגד כנס יהודי לנדלן שנערך בניו יורק, ולשם הגיעו אלפי מוסלמים ותקפו פיזית את היהודים שהשתתפו בכינוס. במרכז לונדון היום שתי הפגנות, האחת אנטישמית נגד ישראל והיהודים והאחרת של תושבים בריטים המביעים דאגה מהשתלטות האסלאם על המדינה. כ-4,000 שוטרים נפרסו במקום לצד כלי רכב משוריינים, רחפנים ומסוקים. הטרור האסלאמי מכה גם באיטליה, לפחות 10 בני אדם נפצעו קשה בפיגוע דריסה אותו ביצע מוסלמי מהגר ממוצא מרוקני. ובישראל נבחר יושב ראש חדש למפלגת חדש התומכת לכאורה בפגיעה בחיילי צה"ל. יוסף ג'בארין יכהן מעתה כיושב ראש המפלגה. ג'בארין, שבעבר היה חבר כנסת, פעל למען המחבלים הפלסטינים, ביקר אותם בכלא ואף דאג להם. בנוסף פעל לקדם את חרם ה-BDS על ישראל והתייחס למדינת ישראל כמדינת אפרטהייד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, מחר שרבי בכל אזורי הארץ, בשני יוסיף להיות חם מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב מכל חי. עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ערכה של חלת תורה, אנחנו בשר ואדם, בני אדם, אדם שמביע ערכה למישהו, איזה הורי החשוב, איך הוא מביע את זה? בסעודה חשובה. אדם שמתחתן, תאר לעצמי נבוא איזה בחור ישיבה מפונוביץ', מצא קלה, אומר, תשמעי, אני כל ימי בתורה, אני רק תורה מעניין אותי. לכן לא צריך לעשות סעודה. לא צריך, נעשה בגלה ונלך הביתה. לא צריך לעשות סעודה. מי ירצה חתן כזה? לך תתחתן עם הבגלה שלך. מה פתאום? מה זה, זה ביזיון לקלה הזאת מסכנה. גמרא אומרת בתחילת מסכת כתובות, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שאדם תורח שלושה ימים בסעודה. זה כבוד של הקלה, מה זה? אתה עושה, לכן, אם התורה היא הקלה ואנחנו החתן, צריכים להראות לה, כמסוס חתן על קלה, כמו שהחתן שמח בקלה, אז הוא עושה סעודה. אנחנו אומרים את הגמרא בעצרת, כול עלמא מודו דבעין עליכם, שעשה סעודה חשובה, שראה את החשיבות שלו, איך הוא מחשיב את היום הזה, איך שהוא שמח ביום הזה, מה יראה, שהוא סובל ביום הזה? לא, זה בתענית, לאפר, צריכים לעשות סעודה. כמו המביאה שם רבי יוסף, היה אומר לבני ביתו, עבדו לי עגלת תלתה ביומד עצרתה, דהילה והוא יומד כגרים, כמה יוסף עיקה בשוקה. היה אומר להם, רבי יוסף, תאר לעצמנו, זה גדול האמוראים, רבם של אביי ורבה, כל ימיו בתורה, מעניין אותו עגלת תלתה, מעניין אותו דברים אחרים, פתאום הוא נכנס למטבח, מתערב בתפריט של הסעודה, אני רוצה עגל, אבל עגל משולש, תלכו לקצב, לא סתם עגל שיביא לכם, עגל משולש, היום תבוא לקצב, הוא לא יודע מה אתה מדבר, הוא יודע משולש של פיצה, הוא לא יודע מה זה עגל משולש, אבל אומר לו, אני רוצה עגל משולש. מה זה עגל משולש? אז יש אומרים שלישי לבטן או שליש נותיו, אבל מה, רב יוסף, אתה?
4: כן.
3: דילה והוא יומד כגרים, אם לא חג השבועות שקיבלנו תורה, כמה יוסף יקע בשוקה? מה מייחד אותי, אני מכל אומות העולם? יש הרבה יוסף. יש גם אצל הגויים, לא? יש להם יוסוף, יש ג'וזף, יש כל מיני, עם יוספים אנחנו, יש הרבה יוספים. אבל מה מייחד אותי, אומר רב יוסף, שאני זכיתי להיות רב יוסף, שיש לי תורה, זה הדבר המייחד את עם ישראל. מה יש לעם ישראל יותר מכל אומות העולם? מה יש לכם? מה יש לנו? אנחנו מדינה? כל אומות העולם יש להם מדינה. יש לך שפה? יש להם שפה. יש לך צבא? יש להם צבא. מה מייחד אותך? זה שיש לנו תורה, קדושה, שזכינו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות. לכן, הוא היה דואג שיהיה עגל משובח, עגלת תלתה. ומכאן אנחנו לומדים חג השבועות, כמה צריך לשמוח ביום הזה, להראות שאנחנו שמחים בו, איך הפסוק אומר, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אדם שלומד תורה ומקיים מצוות, מתוך הגיעה, מתוך סבל, מרגיש שהוא סובל, אז זה מסכן, לא זה המטרה. המטרה של התורה שלנו דרך דרכי נועם, נכון תיבותי השלום, כמו שמביא המגיד בדוב, למשל, מספר היה אדם אחד, סוחר, שהלך ליריד, לקח איתו, היה סוחר יהלומים, לקח איתו מזוודה קטנה, מלאה ביהלומים, והגיע ליריד, וכשהגיע לבית מלון, הוא לא מכבודו שיסחב את המזוודה בעצמו. אז הניח אותה שמה, ביקש, אם יש איזה נער, איזה משרת, שמה אחד מהעובדים של המלון, שיעלה לו את המזוודה לחדר שלו. הוא התקדם, ואותו משרת אחריו, הגיע לחדר, הוא יושב, מחכה שיביא לו את המזוודה. פתאום הוא שומע מהחדר את הצעדים של המשרת, מגיע עם המזוודה, אבל כולו מתנשף. ככה מתנשף. מיד הזדעק, אותו עשיר יצא בעוד. אלו, איפה המזוודה שלי? הנה המזוודה שלך. לא, לא, לא, זה לא המזוודה שלי. תגיד המזוודה. מי אמר שאתה איתו? תפתח את המזוודה שלי. לא, 100%, 100%, זה לא המזוודה שלי. מאיפה אתה יודע? אמרו, תקשיב טוב. המזוודה שלי היא קלה, היא לא כבדה. אני שומע אותך מתנשף. זה, לא יודע מה יש שם, ברזלים יש שם. המזוודה שלי זה יהלומים, זה מזוודה קלה, אתה הולך איתה בקלות. אם אתה כל כך מתנשף, אתה טעית במזוודה, החלפת את המזוודה, זה לא המזוודה שלי. כך אותו דבר אומר הפסוק, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מתייגע בתורה, קשה לך, עוד פעם צריך לקיים מצווה, עוד פעם צריך ללמוד תורה, עוד פעם צריך להניח תפילין, זה אסור, גם זה אסור, וזה חייב. אם קשה לך, כנראה החלפת את המזוודה. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אם אתה מתייגע, אם אתה סובל, זה לא מזוודה שלי. התורה שלנו, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, תראו, יש לך חג, אתה מצווה לאכול, ולשתות, ולשמוח, ושמחת בחגיך, אצל אומות העולם, מה החגים שלהם? 40 יום יש להם צום, אחר כך איזה כמה ימים אוכלים. אצל עם ישראל יש רק יום אחד בשנה, סך הכל שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לצום. אחר כך צומת דרבנן, והקדוש ברוך הוא מצווה עלינו יום אחד בלבד. זה מראה לנו כמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. ולכן, דווקא בחג השבועות יש מצווה לשמוח יותר מכל החגים. רק מה...

0: ברשות מרן הראשון לציון, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, עטרת תפארת ישראל, ראש גולת אריאל, שאנחנו זוכים שהרב מנהיג אותנו, ונברך את הרב בבריאות איתנה, נועם עליה, לאורך ימים ושנות חיים, בטוב ובנעימים. מוריי ורבותיי, לא, אין בעל הנס מכיר בניסו. לא תמיד אנחנו יודעים להעריך את הזכות שהקדוש ברוך הוא הותיר לנו לטובה את מרן שיחיה, שכל דבר שמוציא מהפה שלו צריכים לדעת זה סעתא דשמיא מיוחדת שהקדוש ברוך הוא שם לו את הדברים המיוחדים בפה, ובין בענייני הלכה בין בענייני הנהגה לא תמיד מבינים מיד. הגמרא אומרת אין אדם עומד על דברי דעת רבו עד אחרי 40 שנה. כשמרן דיבר על העניין של הגיוס וכל מיני דברים לא כולם הבינו, פתאום עברה תקופה ארוכה גם רבנים אחרים מתעוררים לדבר הזה. ואני לא מדבר בהרחבה, אבל כולם מבינים שכשהרב מוציא דבר מהפה שלו, אני ראיתי את זה, ברוך השם זכינו להיות קרובים לרב עשרות שנים, ובהרבה דברים שהרב היה אומר, גם באותו זמן אדם לא היה מבין, אבל אחרי איזה זמן אתה רואה איך שהרב קולע על המטרה ולא יחתי. כי כמו שאמרנו, יש סעתא דשמיא מיוחדת לגדולי ישראל, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שותל גדול שבדור, שהנהיג את עם ישראל, כמו משה רבנו של הדור, ואנחנו זכינו למרן הראשון לציון, ולכן אנחנו צריכים להשתדל לדבוק ברב, בפסקיו, בהנהגותיו, בהוראותיו, ונתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו של מורנו ורבנו, עד 120, עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו, בבריאות איתנה, ונורא מעליה, אמן ואמן.
1: ברשות מרן עטרת ראשנו מורנו ורבנו פוסק הדור מנהיג דורנו, אנחנו זכינו להיות תלמידים אצלו בישיבה לפני 30 שנה ביחד עם הגאון הגדול הרב יצחק לוי שליטה. מורנו ורבנו ראש כל בני הגולה היום, כולם הולכים לאורו, כולם הולכים לפסקיו. יש במדרש שלנו בפרשה, התורה ניתנה בשלושה דברים: באש, במים ובמדבר. אפשר לומר שהביאור הוא כך: באש זה ריתחא דאורייתא, לא כדברי כאש נאום השם, דרך פלפול, דרך עקירה, דרך למדנות, ריתחא דאורייתא. במים, אוי כל צמא לכו למים, צמאון לתורה, חשקה לתורה, אהבה לתורה. במדבר, ענווה מידות טובות. את שלושת הדברים הללו אנחנו רואים אצל מורנו ורבנו, ראינו ורואים. חשקת התורה, באש, ריתחא דאורייתא. איזה שיעורים נפלאים. איזה פלפול, איזה חקירות, ילקוט יוסף, חקירות, למדנות, כל השיטות, שיטת העיון הספרדי, שיטת החקירה, שיטת הלמדנות של הישיבות, הכל הרב, בלול מהכל, בחינת אש. אבל יש גם בחינת מים, אהבה לתורה, צימאון לתורה. הרב חוזר מכנסים בשעות מאוד מאוחרות, חוזר מחוץ לארץ, אדם חוזר אחרי נסיעה קרובה לבית, מתעייף, אין לו כוח לזוז, הרב יושב לומד, יושב ללמוד עד השעות הקטנות של הלילה. לא רק ללמוד, ללמוד בעיון, בעמל התורה, ביגיעת התורה. זה בחינת מים, להיות סמל התורה, כל הזמן להרגיש עוד ועוד ועוד ועוד. וזה מה שהוא יחדיר בתלמידים, זה מה שהוא יחדיר בכל עם ישראל, לא רק בתלמידים, בכולנו. והעניין של המדבר, הענווה והמידות טובות, הרב מתייחס לכל אחד. הרב בדרך לשיעור בילד שלך לקה, הרב חותך לו, הרב גוזר לו, מברך אותו. יהודי הגיע כפיים, אברך, בן תורה, לא משנה מי, הרב מאיר פנים לכולם. שילוב של למדנות, שילוב של תורה עם מידות טובות. והדרכים האלו אנחנו צריכים ללמוד. זאת ההזדמנות שלי באופן אישי להכיר טובה למרן על כל השנים הרבות, עשרות שנים, שתמך בנו ועודד אותנו וחיזק אותנו. שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, בריא אולם לעד לעולם, בריאות איתנה עד ביד גואל צדק, אמן ואמן.
2: חזק וברוך להגאון הרב יצחק לוי, הרב הראשי של נשר, ועוד יעלה מעלה מעלה, מזכה את הרבים מפרת יוסף, והוא הולך בדרך שמרן זכר צדיק לברכה, לא סוטה ימין ושמאל. אם יש קושיות, מעיינתו רואה שלא הבינו דברי הרב, לא ירדו סוף דעתו של מרן. כמו שהזכיר כאן פעם אחד הרבנים המקדימים בשם הרב משה שפירא, שהיה אחד מגדולי הדור, שאמר לאיזה אברך שייך להיות רב קהילה, כמו מי אני אפסוק? תפסוק כמו הרב עובדיה. אמרו לו, אבל אני שומע שהרבה משיגים עליו, תראה בבני ברק, כל מיני מקומות משיגים עליו. ואני עקפתי אחרי זה, מה אני אגיד לך? קראתי את הכל, תמיד הרב עובדיה צדק. ראיתי קושות חזקות, כל מיני דברים. בסופו של דבר, סתה דשמיה שעל המרן. וזה מה שעושה רבי יצחק, השם ישמרו. אני אברך אותו שעד למעלה מעלה, ימשיך עוד לזכות הרבים. אנחנו פעלנו הרבה לבחירתו, וגם לבחירה של הרב אלמוג לוי, שנבחר עכשיו להיות רב אזורי, חבל גדול מאוד, מפורט יוסף. הוא לא נחש מרב, הוא שנים מרביץ תורה ברבים. בלילות שבת, היה אצלנו בחזון עובדיה, סיים את כל יבי עומר, בי עומר הרוחיים. אז לא היינו עכשיו תד ויוד, יותר קל היה, כן? אבל סיים את כל יבי עומר בפרט יוסף. גם הוא נאמן לדרכו של הרב, הוא חושב, התלמידים שלנו בחזון עובדיה, כולם, לא כמו מקומות אחרים, כולם נאמנים בדרכו של הרב, והם מתרצים את הקושיות, מיישבים, מסבירים את דברו של מרן, לא סתם חסידים ככה פוליטיקה, אלא חסידים של התורה, של האמת. הוא הולך בדרך של מרן, כל השיעורים שהוא נותן, כל הדברים. אני פעלתי הרבה כדי שיבחר, לא רק אצלו, כל מה שאני פעלתי בשנים שהייתי יכול לפעול ויכול לפעול, זה רק לשם שמיים. לא דאגתי לבן שלי או לחתן שלי, שיהיה דיין ושיהיה רב בנתניה ושיהיה רב פה, לא דאגתי להם. דאגתי לתלמידים של הרב, לדרכו של מרן בהלכה, לא הדרך. ולכן אני מברך את שתי הרבנים, ימיני מיכאל ושמאלי גבריאל, בוגרי הישיבה שלנו, שמפיצים תורה, ועוד עלו מעלה מעלה. זה תחילת הדרך, שם יעזור עוד, תעלה מעלה מעלה, ותפיץ לתורה של מרן, וזכותו של מרן יגן עליכם, גם עלינו, וגם הכל הקהל הקדוש, שיזכה לגאולה שלמה, אמין. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בסנה, שם כתוב, והוציאך את העם ממצרים מקץ 50 יום, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בהתחלת הדרך, לפני שמשה רבינו היה אצל פרעה, לפני 10 מכות, קריעת ים סוף, לפני הכל, דבר ראשון, כתוב בחז"ל כמה חודשים זה לפני כן, יציאת מצרים, והוציאך את העם, תדע, המטרה שאני עושה את כל הניסים והנפלאות, כל 10 מכות, כל הנפלא השם במחנה ישראל, במחנה מצרים, בקריעת ים סוף, הכל זה שמה אני עושה? שמטרה אחת, הוציאך את העם מזה ממצרים, תעבדונו את האלוקים על ההר הזה. תבואו לקבל את התורה. בני ישראל היו מייחלים, סופרים את ספירת העומר, יום אחד, עוד מעט מקדים את התורה שלנו, יום אחד לעומר, יום שתיים לעומר, יש להם צפייה לקבל את העומר, את התורה. וחושב שאנחנו סופרנו את העומר, יש לנו בסוף השבוע הזה, חג שבועות, ולכן אנחנו מצפים לקבל את החג הזה בעיקר של לימוד תורה. בהקדמת הזוהר הקדוש, שם כתוב חסידים הראשונים, לא היו ישנים בלילה הזה, היו עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. אמרו, כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזה, לא כתוב איזה תיקון, לימוד תורה, אולי במציאה, בבקמה, אולי תיקון, בזוהר לא כתוב. מה כתוב? כל אלו שמתקנים בלילה הזה, יושבים ועוסקים בתורה, ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות לפני השם יתברך, מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. קדוש ברוך הוא יחודו בעצמו, לא צריכים לנסוע על כל מיני אדמו"רים, כל מיני מקובלים ממיניהם, בואו, קדוש ברוך הוא יחודו בעצמו, מברך אותם ב-70 ברכות. כמה חשוב הלילה הזה, אדם ינוח השבוע ביום חמישי, ינוח טוב, כדי שיוכל ללמוד בלילה, ושיוכל תלמוד, וחושב, לשישי השנה, לא, אין חמין, אין שום דבר. ישבים ועוסקים בתורה, בהתמדה, בלי דיבורים, וקדוש ברוך הוא מזכה אותם ב-70 ברכות. זה דבר זה, לא לאבד את הלילה הזו. פרקי רבי אליעזר, תובת טעם נוסף, למה לומדים כל הלילה? אז כותב שבני ישראל עמדו תחת הר סיני לקבל את התורה, היו שם מיליונים. לפי החשבון, למעלה מ-10 מיליון עמדו תחתית ההר של הר סיני, והר סיני כולו עשן, אש, כולו, שמה, נרדמו, איזה פקחים אתם, אז אנחנו נותן לכם את התורה, חמדה גנזה, שכדי שכם משתעשי הבת תתקעז דורות לפני בריאת העולם, נותן לכם את חמדה גנזה, נותן לכם, אתם עכשיו נרדמים, היה צריך להעיר אותם, מגיע להם, אנוכי השם לוקח, לא ישמעו, עשה קולות וברקים ורעמים, ורעמים, אז טילים, שחולה עם איראן, עשה להם רעש, נתעוררו וקיבלו את התורה. אז לא יפה, זה מקטרג על עם ישראל. לא שכחו, תן לכם את התורה, אתם הולכים עכשיו נרדמים, לחפר על העמון הזה, ראשים כל הלילה, ולא ישנים. אז יזהר, כל הלילה, לא חכך טילים, צריך להתעורר בלילה הזה, שבת ולמוד, נצל כל רגע ורגע. כמובן, מנהג זה לאנשים, לא נשים. כרתב רבי יוסף חיים, ורב פעלים חלק א' סוד השירים, סימן ת', הוא כותב, כל העניין הזה של התיקון, זה בהשלם, תמימות יינה, ישלים את ספירת העומר, ואז שלמת ספירת העומר, מתחילים ליל שבועות, זה מתקן. זה שייך לגברים. ספירת העומר, לא שייך לנשים. נשים לא סופרות את העומר. זה זמן גרמה, יש לנו זמן. מחרת הפסח עד ערב שבועות, זה זמן גרמה, נשים פטורות, רק מפורש ברמב״ם. אמנם הרמב״ן חולק, וכמה התחבטו הפוסקים להסביר את הרמב״ן. תראו בעקות יוסף, כמה יש בזה עריכות. מה פתאום, נשים חייבות לספירת העומר, זה זמן גרמה? לא, זה לפי הפשט. לפי הפשט, הלכה כמו הרמב״ם. נשים פטורות בספירת העומר. לפי הקבלה, כל שכן, לפי רבנו אריזל, הן לא שייכות בכלל בעניין של ספירת העומר. מי שמבין בקבלה, אתם מבינים בקבלה, נכון? מי שמבין בקבלה קצת, יודע, שיש שום שייכות של כל הספירות האלו של מעיני קבלה לנשים. לכן כותב רבי יוסף חיים, ברב פעלים, נשים לא שייכות בלילה לזה להישאר. שייכו לישון. או יבואו רוצים בבית כנסת, לעזרת נשים, יעשו תה לנשים, יעשו, יחתכו את האבטיח, את הפירות, לעורר את האנשים. אבל הם עצמם לא צריכות לקרוא את התיקון. למרות שנשים חייבות בלימוד תורה. לא יודע משום מה, מישהו היום שואל אותי, שהוא שמע מאיזה מקום, יש להסתפק, היא אישה מברכת בחות התורה, הוא יענה אחרי האמן עולה או לא, בחכם הזה שאמר את זה, פלפל בשיעור, יענה אמן או אמן, אתה לא מבין מה הפלפול, נשים חייבות בבקעת התורה. מפורש, שכן ערוך סימן ממזיין, נשים מברכות שישה מצטה וצבענו על דברי תורה, אשר בחמנו עם כל העמים. זה זמן גרמה? לא זמן גרמה, אלא הנקודה היא, נמתם אותה ביניכם, ביניכם ולא בנותכם, כדשון כפתת. זאת אומרת, השם פתורות ללימוד תורה. אז מה, למה מברכות בחות התורה? אז אנחנו בעבר הזמנו כמה פעמים, שבחות התורה יש בהם שני דינים, אנחנו אומרים האשכנזים, צפי דינים. יש צפת לימוד תורה, לימוד תורה. אדם מבין את הלימוד התורה, לא משנה למעשה, לא למעשה, סנהדרין, נכון, אבל לומד תורה בהבנה מצוות לימוד תורה. ויש עוד עניין של לימוד תורה, ללמוד כדי לקיים, כדי לעשות את הדברים, את המצוות. נשים, יש להם עניין של ללמוד את התורה, כדי, כך כותב ספר האגור, לדעת מה זה ברכות שבת, בורר, מה זה בישול, מה זה זורע, כל המלכות כולם, אין הבדל בין נשים לאנשים בכל מלכות שבת. בכל הלווין, בשר בחלב, בשולי גויים, יש הבדל בין איש לבין אישה, אבל צריכה ללמוד. יש בשולי גויים בזה, אין בזה בשולי גויים, נאכל כמות שוחד, לא מעט שוחד, דרך בישול, לא דרך בישול, יש לזה הלכות, גם נשים חייבות ללמוד הלכות האלו. לכן הן מברכות בכל התורה, אבל זה לא מספיק. הן לומדות את זה בשביל לדעת לקיים. זה חטאים צריך כדי לקיים, להבדיל. האדם מוסר רישיון נהיגה. אני בחושב, לא עשיתי כזה. בני תורה לא עושים. לא עשיתי רישיון. אבל מי שעומד רישיון נהיגה, הוא צריך ללמוד בשירותים מה זה פתח, מה זה קמבט, מה זה כל הסימנים שיש. צריך ללמוד אותם. זה מצווה ללמוד את האחרים? לא, צריך לדעת את זה, איך ינהג ימין, השמאל, איך ייכנס, לא ייכנס, צריך ללמוד. גם אנשים, להבדיל, לומדות תורה שידעת איך לקיים, זה הכל. מצוות לימוד תורה אין להם. ולמדתם אותם ביניכם, ביניכם ולא בנותיכם. נשים פטורות, לימוד תורה, למה מברכים? מה שכותב בית יוסף, בשם ספר האגור, כדי ללמוד את ההלכות לקיים, לא מובן. זה תמוע בית יוסף. מקשים אחרונים, מה אני מקשים? מקשים אחרונים, מה זה קשור? אני למד, שם באמת הלכות, צריכה להתפלל שלוש תפילות או תפילה אחת ביום. ללמוד הלכות כדי לקיים, כדי לעשות. אבל לא מצוות לימוד תורה. איך בכל שגר שם מצוותה וציוונו על דברי תורה? וציוונו, אם אמרת לכם פעם, עם החסידת ויז'ניץ, מה היא תגיד? ששם מצוותה וציווני. ציווני, שקרנית. מי ציווה אותך על לימוד תורה? נשים פטורות על לימוד תורה. התירוץ של ספר הגור קצת חלש, צריך להוסיף עליו. הגריז, הוא מוסיף, יש שני דינים בברכות התורה. יש ברכות התורה מצוות לימוד תורה. ויש ברכות התורה עצם הדבר שאנחנו נולדנו לעם היהודי. ברוך השם, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, ולא מן הטועים, חי עולם ואתה בתוכנו, אנחנו מובדלים מאומות העולם. פה בארץ, לא כך מגישים את זה. אנחנו בעצם תוך עמי אנחנו יושבת. רוב היישוב היהודי ברוך השם בארץ, קרוב ב8 מיליון, יהודים. אתה לא מגיש את זה. מי שנמצא בחוץ לארץ, אז הוא רואה, ממנו מסוימו לו שכנים, כל, גויים. אנחנו ברוך השם מובדלים מהם. הם רצים ואנחנו רצים. לנו יש תורה, לנו יש שבת, יש לנו שבועות, יש לנו חגים. למה יש להם? אוכלים, ישנים, ישנים בשביל שאין להם כוח לעבוד, עובדים שאין להם כוח לאכול. הכל, אין להם שום דבר. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ובנינו מטועים. מעמד הר סיני לא עמדו רק הגברים, עמדו גם הנשים עמדו, גם ילדות, גם ילדים, נשם עמדו. הם שייכות אנשים בעניין של התורה. לא לימוד תורה, הם שייכות בתורה. שגשם המצטה אצלנו על דברי תורה, דברי תורה שבחבנו מכל העמים, לא רוצו לשנות את הנוסח, למרות שלכאורה היה צריך לשנות את הנוסח של הברכה, חוד התורה, ועשו שירו אותו נוסח, שירו את זה, כי עצם החיוב שאנחנו מיוחדים לפני הקדוש ברוך הוא על ידי התורה, זה שייך גם בנשים. טוב, זה בימים רגילים, צריכות ללמוד את ההלכות שלהם, יש היום חוגים לנשים, וגם בחוץ לארץ. הרבנית, לא רבנים, רבנית צריכה להגן שיעור, שבת אחר הצהריים, 3-2, באיזה בית, כל פעם דירה אחרת, להגיד להם הלכות, לקחת את הקוץ יוסף, להגיד להם את הלכות, עכשיו, הלכות שבועות, כמה יש בקוץ יוסף, הלכות יום טוב, ספר פי שלוש מזה, לא? ספר שלהם, הלכות יום טוב. צריכה הרבנית, הרב לא צריך לתת שיעורים קבוע לנשים, זה השקפה, זה דעת התורה. הייתי ישב בחוץ לארץ, בלי ידיעתי, הגיעו לי שיעור לנשים, שבת. ביטלתי את זה, מי אמר לכם? שאלתם אותי? לא, אני צריך להראות לציבור דרך של ההנהגה שלנו. אתה עושה כנס נשים, ויש חשמלים מולך, הכל בסנבר, תיתן שם דרשה, תחזק אותם. כמו שהיה עושה עליו השלום בפנחס רובן. היה מארגן כנס נשים, והייתי הולך שם. מרן היה הולך, וגם אנחנו המשכנו אחרי מרן. לא ראינו שום דבר. מה אתה רואה? אתה מסנבר, אתה רואה קטע תאורות. אבל תת שירות קבוע לנשים, כל מישהו יש לו השקפה נכונה, לא עושה דבר כזה. אלא, מביאים את הרבנית, היא באה אומרת להם שיעור בהלכה, הלכות שבת, הלכות חגים, הלכות דברים, לדעת איך לעשות. יש לנו חלק בתורה. לכן נשים מברכות ברכות התורה. אבל בלילה הזה של חג שבועות, שזה יהיה של הספירות, על פי הקבלה, פי האריזה, נשים לא שייכות. בכלל, כותב בחוק יעקב, דוד הרבני אשכנזים, אצלנו לא נהגו לקרוא תיקון. מה זה תיקון קריאה מועד? לא נהגו. שאלנו, זה ניתן עמי הארץ. כבר אז, זמנו, מאות בשנים, כבר אז היה עמי הארצות. זה לא הכדור שלנו. לא מבינים שום דבר. תימא את הגמרא במציאה, סנהדרין, ברכות, אפילו ברכות. לא מבינים. אז התיקון הזה נתקן בשבילהם. כך כותב חוק יעקב. נתקן לעמי הארצות שאינה יודעים ללמוד. מי שיודע ללמוד, פה חושב פה, כולם יודעים ללמוד, לא נתקן לתיקון הזה בשבילהם. לומדים גמרא, לומדים בשולחן ערוך, לומדים בקוטר סייל, לומדים דברים בהלכה. לא צריך ללמוד את התיקון. זה כותב חוק יעקב. אחידה לא מסכים איתו. אופק כללי, אנחנו ספרדים, בעניינים האלו של תפילה, דברים כאלו, הולכים אחרי הקבלה. למרות שחולקים הפשטנים והמקובלים, תמיד הלכה כמו פשטנים, אתם יודעים את זה. כך כותב הרעם, כך כותב הרנבז, כך כותב בדינו של שלמה, כך כותב חיים הלאצ'י, כך כותב שלמי ציבור, יקבל גזי. הבאתי פעם פה 30 אחרונים שכותבים, שהספרדים עושים תמיד כמו הפשטנים. אנחנו לא קבליסטים, קבלה, כמו הפשטנים. אבל עיני תפילה, עינים כאלו, הכל קשור לקבלה. אז כן עושים כמו הקבלה. החידה כותב, זה תיקון שנתקן על פי הקדמה, פי שאר הכוונות, שהיסוד שלו הקדמת הזוהר הקדוש, כמו שהזכרתי, זה היסוד, אז שאר הכוונות, זה של קבלה, לכן טוב ללמוד את התיקון, ולא יפרוש מן הציבור. הגאון מווילנה היה יושב בליל שבועות וקורא תיקון. מה שקוראים אנחנו בליל שבועות, קורא תיקון. היה אצלו המגיד בדובנה, הוא היה בן דורו של הגאון מווילנה. שסתכל עליו, למה כבודו קורא תיקון? למה? הפוך, הגרא שאל אותו, למה כבודו לא קורא תיקון? הוא רואה אותו, לומד גמרא. למה? המשל אחר המשל, למה הדבר דומה? יש סוכנים של כל מיני חברות, עורכים בדים, עורכים בגדים, עורכים דוגמאות, בד משי, בד כותנה, בד זה, צבע זה, צבע זה, דברים, לראות דוגמאות, זהם, הם בודקים, תזמיני 50 כזה, תזמיני 50 כזה, זה דוגמאות. אנחנו עושים בתורה שלנו, זה התיקון של ליל שבועות, זה כמו דוגמאות. רוצים להפיץ התורה, מה, הנה דוגמאות של התורה, זה קצת מהזוהר, קצת מהתג מצוות, מדרש, התורה, תנ"ך, יש לנו דוגמאות יש לנו. אומר, מי שיש לו את כל התורה, אז הוא יכול להגיד דוגמאות. אני יש לי מפעל, הנה דוגמאות. לכם יש את כל התורה, זה, אני, אין לי את התורה, מה אני אציג דוגמאות? זה מי אומר את זה? הגאון מווילנה. לי אין את התורה, אני יכול להגיד דבר כזה? ואחר ישב ועסק בתורה, הגאון מווילנה. אנחנו רואים חילוקי דעות, חוק יעקב, הגאון מווילנה, לא להגיד תיקון. החידה, מגיד בדובנה, כן להגיד תיקון. אנחנו אמורים לעשות. בדרך כלל, שמי בית הדין הרבני, מה עושים? פשרה, נכון? נעשה פשרה. בעולם השיבות צריכים בתים. מי שימצא עם בעלי בתים, לא יפרוש מן הציבור. לא יגיד, אני ישיביש, אני גמרא למד, אתם לומדים את התיקון. לא, לא יפרוש מן הציבור. מה שהם לומדים, יעשה כמו שהציבור עושה. או שילך לעזרת נשים, שאין שם נשים, כן? ילך שם ויקרא. הצעים את כולם, קוראים תיקון והוא קורא גמרא, צריך לזהה בדברים האלו. לפעמים בעלי תשובה שלפעמים מתלהבים, מתוך התלהבות קדושה, לומד גמרא, לומד גמרא, לומד זה. זה צריך לזהר. כל הציבור לומד תיקון, זה יהורה. אתה ישיבי שאתה זה. לכן, עימד עם כולם. אבל בישיבות, כולם, כל בית המדרש, רובם וכולם מאות בחורים שושבים ועוסקים בתורה. אין שם בזה להגיד יהורה, אני עימד גמרא. העצה היא הורצה. ככה אנחנו נהגנו בישיבה שלנו, לפני קרוב ל-40 שנה, בהנהגה של מרן. כל דבר אנו מתייעצים במרן, יש לנו אב זקן, שהולך בעצת חכמים, לא נזוק, לא מפסיד. שאלנו אותו, והצעתי למרן, אולי בבוק, בתחת הלילה, יש כוח. אכלו עכשיו בשר, השיבה הרב היה דואג, היה אומר לי, תתן להם לאכול, טוב, תתן להם לאכול בשר, לא עוב, בשר, אבל גלעד חלק מתוסף, לא חזר לו שיש ספקות בזה. דברי טוב, היו אוכלים טוב, אוכלים בשר, אוכלים כל. נו, אחרי האוכל, אדם גומר לאכול ב9:30, יש לו כוח. הוא בא לבית המדרש, יושב ולומד גמרא, עד 12:30. חצות דופקים, תראו מתי בלוח שנה של אור החיים, זה פחות או יותר הכי מדויק. תראו שם, מתי חצות, לדפוק, להגיד קריאת שמע, ומיד נתחיל ללמוד התיקון. נמצא שהשעות הראשונות של הלילה, שיש לו כוח, הוא לומד גמרא. או גמרא, או מה שלי בו חפץ. אם הוא מחבר את הספר בהלכה. אברך, לא בחור. ברוך השם היה מאברכים, דוש בחורי, נתן את הדבר הזה, מתנה לדור הזה, מה שלא היה בדור הקודם. אברכים יושבים, כותבים חיבורים בהלכה, יושבים, כותבים תשובות בהלכה. אני מקבל כל יום כמעט, תבואו, תראו, כל יום אני מקבל ספר, איפה אני אשים אותם? למעלה, למטה, איפה אני אשים את הספרים שלי? אבל זה דבר אחד טוב. אנשים מחברים ספרים. הוא רוצה בליל שבועות, יש לו ספר שהוא מוציא לאור, רוצה לעבור על הספר שהוא מוציא לאור. יש בזה, יש רכבת שעשו אותה בשבת. תפסים, אותה רכבת. מותר לנסוע בזה ביום חול, או לא. הוא צריך לכתוב על זה. בליל שבועות הזדמנות לעבור על מה שהוא כתב. מותר לנות מזה? הוא עשה כלים בשבת, בסחבה שיש בזה ספוג. אסור. יש היום, איך זה נקרא, שתקות כאן, שזה מיוחד לשבת. הוא עשה, לא בסדר עשה. אתה עושה סחיטה בשבת, מה אתה עושה? הוא לא ידע, עשה את זה. אותה שם הקבל ליהנות, זה הנאה ממעשה שבת? או לא, אני לא אוכל את הכלים, אבל אני נאה מהכלים. הוא כתב על זה. הוא רוצה לעבור על מה הוא כתב, התשובה הזו. יש כאן נאה מעשה שבת או לא? שילמד את זה בלילה הזו, בלילה שבועות, מ-12 וחצי עד סוף הלילה, גם לנסוע להוכיח. אם לומדים תיקון, היה אצלי כמה בחורים בישיבה בעבר, קצת היה להם מרדנות של בחורים, הראש הישיבה לא צריך להיפגע, צריך להבין את זה. יש גיל כזה של מרדנות. הייתי פתאום רואה בחור, בשעה 9:30, כבודו זוכר, לומד תיקון. כל יום לגמרא, הייתי מסתובב בבית המדרש, מקפיד שימידו גמרא. הוא ספרדי, הוא צריך ללמוד את התיקון. לא תיקון, תפרוש מן הציבור, כל יום לגמרא, באיזה חשב, באיזה התלהבות. גמרת התיקון מוקדם, היה גמר בשלוש, ארבע, ומחפש מה לעשות. בוא לכותל, היה כדי לטייל, זה מה שהוא רוצה. בוא למקווה, נו, אתה טובה לי מים חמים, שהוא חם ומערב יום טוב, ביום טוב, יש בזה הלכות. אתה לא נכשל בסחיטה, במגבת, או בשיעה, כל מיני בעיות שיש. שמה, מרן עשה את זה? מרן לא עשה את זה, רב ילך מקווה רק ערב יום כיפור, פעם אחת. עכשיו למד, תורה למה למקור, התורה זה כמו מקווה, מתאר את התמיעים. אבל אתה רואה שהם מגמרו את התיקון, מחפשים מה לעשות. או הולכים לחדר, או חדר האוכל, ומעשנים. זה יום טוב, מותר לעשן, מאש לאש. אפילו שרופאים אומרים שזה לא בריא, אפילו אחי, עיקר ההלכה, מותר לעשן, מי שרגיד לעשן, לא כל אחד. מותר לעשן. יושבים מעשנים, פטפטים, הם מראו את התיקון. הניסיון הוכיח שעשינו את זה, לומדים עד 12 וחצי בגמרא, אחר כך מ-12 וחצי עד סמוך לנץ, 40 דקות לפני הנה שמתחילים את התפילה, זה אווירה של לימוד, בית המדרש מלא, לא מתפזרים לחדרים, צריך לקרוא להם החדרים, משווים ולומדים, אחרי זה הדרך הנכונה. איך נעשה פשרה בין החידה ולבין המגיל בדונה והחידה, הגאון מווילנה והחוק יעקב, זה לא כתוב מפורש בזוהר. אם זה היה כתוב מפורש בזוהר, לא נעשה כמו הזוהר. לא כתוב, זה על פי הקדמת הזוהר שיושבים בלילה הזה לומדים תורה, ככה כתוב. שעה קבלות אומר שזה התיקון הזה. פה יצא מקרה מועד. לכן, זה הדרך הנכונה. אפשר להגיד את זה לראשי הישיבות, אני לא אגיד להם מה לעשות. ראשי הישיבות, כל ראש ישיבה, אומר הדיאטרה בהנהגת הישיבה, אני מדגיש, והישיבה שלו. יש לו ישיבה של 700, כמה יש בער התלמוד. 700, 800, מפרות עושה, ברכסים, 800 תמידים. ראש הישיבה, הוא אמר הדיאטרה, צריכים לשמוע בקולו, בהנהגת הישיבה. אני אגיד לך, ראש הישיבה, תברך אחרי הדלקה, כל הכבוד לראש הישיבה, אני עושה כמו מרן, מרן היה גדול הדורות. אבל בעניין הנהגת הישיבה, כן, צריך לשמוע לראש הישיבה. אני אגיד לך, אני רוצה שתלמד כל הלילה לגמרא, לא תפר את דבריו, תשמע לראש הישיבה, אבל תלמד. לא תחשב ותשתה קפה כל הזמן, אלא תלמד. אבל אם הראש שבא מסכים שעשו את ההרצאה שאני אמרתי, הנה לכם, זה דבר טוב, הנה מטור מנעים, שימדו חצי לילה ראשונה גמרא, הלכה, בעיון טוב, ימדו, ואחר כך ימדו את התיקון. נהגים, כדי לעורר את האנשים שלא ירדמו, סוף סוף אנשים לא רגילים לזה. כתוב בגמרא, שימי, בפרקי אבות, כתוב, מי שניעור כל הלילה, אחרי זה מתחייב בנפשו. זה מביל. מי שרגיל להיות, לעשות משמרים, זה מתחייב בנפשו. אני לא זוכר את מרן, והיינו עם מרן שנים שעשה משמרים. יש מי שמספר שעשה עם הרב משמרים, הכל שקר וחזב. הרב אף פעם לא עשה משמרים. פרקי אבות כתוב, מי שנראה כל הלילה, מתחייב בנפשו. היה אצלנו סיפור בישיבה, לפני שנים. אני אגיד את השם כמובן. היה בחור אחד שהיה צריך כסף. למה צריך כסף? תשמעו אותו, צדיק, רוצה לקנות ספרים, את כל הרדבה רוצה לקנות, אין לו כסף. אבא שלו לא מבין מה זה, היה בעל הבית, לא מבין מה שבחור שבא צריך ספרים. הוא קנה את כל הרדבה, קנה את כל הקוט יוסף, אז היה פחות, זה לא היה הרבה כסף, אבל היה. קנה, הוא צריך כסף, מה יעשה? שמע שיש מישהו בגבעת שאול, שאם באים לומדים שבמשמר, הוא משלם כסף. היה הולך, עשות משמר, במקום הזה, ומקבל כסף. והיה בא לישיבה, יודע שאני לא מבטר. תבוא לסדר א', סדרי הישיבה זה א' ב', לא כל בחור יעשה מה שרוצה. והיה בא לסדר א', אוכל ארוחת בוקר, והיה בא לסדר א', יושב ולומד, כבודו הכיר אותו, היה בתקופה של כבודו. היה יושב ולומד סדר א', ב-12, שיש שיעור, הייתי מפטר לו על השיעור, כי לא היה מישהו אחד השיעורים של אותו אחד, לא משנה, אבל תלך ראשון. היה ראשון, ויום אחד, הוא היה עשה את זה, הרבה זמן עשה את זה. נעור כל הלילה, השם הרחם. היה באיזו חתונה מסוימת, רקד, אני הייתי באמצע רוקד עם החתן, הוא היה יושב מהגל הגדול, וקופץ, קופץ, קופץ, היה שמח, שמח חתן בגלה. הוא היה לו קוצב לב. כשהוא רצה להתקבל אצלי לישיבה, לא קיבלתי אותו. אמרתי לו, אני אפחד, שלא יקרה לך משהו בישיבה אצלי, אני לא מקבל אותך. אתה תלך לישיבה קרוב לבית. הוא היה גם חוץ לעיר, לא לבית, לא תתרחק בבית, אתה לא מרגיש טוב, אתה יש לך קוצב לב. קיבלתי טלפון מהרב גרוסמן, ממגדל העמק, אמר לו, תקבל אותו, הכל בסדר, טוב, שלא יקרה משהו, לא יקרה, טוב, לא יקרה, בסדר, לא יקרה. קיבלתי אותו, הרב גרוסמן בקש, אני הייתי מכבד את הרבנים האמיתיים, הייתי מכבד, לא הרבנים החלפנים, אני הייתי מכבד אותם. קיבלתי אותו וקיבלתי אותו אחר זה. היה עשה חתונה אחת, כבודו זוכר. הוא קפץ ורקד, ברבע ל-11, הוא נפל, הכיסא נפל, ומת. ממש. הרס את כל החתונה, מסכנים, החברים. למה? הוא היה במשך הרבה זמן, לא יודע, אולי סיבות אחרות, אבל מה שאני ראיתי לעיניי, הנאור כל הלילה מתחייב בנפשו. הוא היה עושה משמרים בלי סוף, משמרים. שימו לב רבותיי, תעשו משמרים של חמין ושל זה, תעשו חצי לילה. עד 2 בלילה, יש כבר חמים ב-2 בלילה. שאומרים, תראו, תחו אחר כך ראשון. מה אתם מבחים בזה? עושים משמר כל הלילה, אחר כך למחרת, עייפים, ישנים, תעשו חשבון. אם לא הייתם עושים משמר, לומדים גם ביום שישי, וגם בליל שבת, השעות סך הכל, אולי אותו דבר, אפילו יותר יכול להיות. אתה עושה משמר, צריך לזהר. אבל חשבות, זה שענה הבא, שבועות, זה חד פעמי. לכן אנחנו עושים, משמר עלי שבועות. שלא ירדמו אנשים, מגישים להם תה, קפה. אם זה פרסים, אז תה חזק, לא כמו זה, כן? שום תה חזק. אם זה עיראקים, כוס קפה, כן? חכים להם. אדם שותה תה, וישב, נגיד, התחיל לחוק מאוד, 9:30 מתחילים, כמה אדם אוכל, כמה אדם שר. עשו חשבון, ספיק, 9:30, לא מעריכים. התחיל ללמוד, שתה תה, ב-12 שותה עוד כוס תה, מותר. יברך, לא יברך, שזה דיון בבי עומר חלק וב, יש שם תשובה יפה מאוד בנושא הזה, וזו תשובה קלה. אפילו בחורים בישיבה קטנה, אם ידעו את זה בליל שבועות, חלק וב, יש תשובה בנושא הזה. המסקנה היא שאם חשב לשתות כל הלילה, או לאכול הפתיח בשעה 11, ובשעה 2, ופסק בשעה 3, הוא דעתו על כל הלילה, וברך פעם אחת, ולא יברך יותר. אלא אם כן, יצא לחוץ. לא יצא לדבר, להגיד שלום למישהו, שלום, שתי מילים ולחזור. זה לא נקרא יצא לחוץ. אלא יצא לחוץ כדי להתעכב, כדי לדבר עם מישהו, שיחה ארוכה, משהו קצת. לא יציאה קצרה, ויוצא לשם בחוץ, אז חוזר לכאן, חוזר לברך. זה תמיד, בפירות. אבל בליל שבועות, אפילו יצא לחוץ, מתעכב, טעיתי. בליל שבועות, מברך אם יצא לחוץ, אפילו אני החברים, זה רציתי להגיד. תגיד, אני אוכל הבטיח, גם הפרסי אוכל, גם העיראקי אוכל, אז אני עכשיו החברים. זה מחלוקת בחרונים. האם בפירות ובתי וקפה מועיל, אני עכשיו החברים? סעודה, כן, מועיל. האם זה מועיל או לא מועיל? מחלוקת. לכן אנחנו אומרים, סבל, שלא יברך. כאן, בשבועות אנחנו אומרים, אפילו אני עכשיו החברים, מברך אם יצא לחוץ. למה? זה לא עושים סעודה, אוכלים ביחד כל האנשים. זה יושב פה, זה יושב פה, זה אחת הפתיח פה, זה אחת שתתה פה. לא מסובים ביחד בסעודה, שגן, נניח שם החברים. יש שולחן עם החברים, קם ויצא, ויצא לחוץ. נניח שם החברים, לא חוזר לברך. והשקן כאן אצלנו. לכן, בלי שבועות, אפילו נניח חברים, הוא יצא לחוץ וחזר, חוזר לברך, פעם שנייה על התה, על הקפה. שימו לב טוב. עברתי את זה בצורה נכונה. בכל אופן, מברך הכל פעם. אפילו ששינה מקום, שינוי מקום, יש גמרא בפסחים. כולם מכירים את זה. דף קופה א' עמוד ב'. שינוי מקום, זו הכותרת. שינוי מקום, אבי הפסק. מתי שינוי מקום? יש מחלוקת. אדם משנה את המקום, הפסק, צריך לחזור לברך פעם שנייה. לפי רב חסדא, מדובר בפירות. אדם אוכל לאבטיח, אכל שתי פלחים, ויצא לחוץ, חוזר בחזרה. שינוי מקום, שינה את המקום, אבי הפסק, צריך לחזור לברך. אבל בסעודה, מושב סעודה, בערך המציא לחמינת, ואוכל כזית, אוכל אפילו יותר. ויצא לחוץ רגע אחת, חדר השני, הטלפון, משהו סודי, שידוך טוב, יצא לחוץ, חוזר בחזרה, לא צריך לברך, לקבעי כמה אדר. הוא חזר לקביעות שלו. שם הוא אכל במטבח, איפה שהוא צריך לאכול בסלון, שהוא אוכל, הוא חוזר לקביעות שלו, ולכן לא מברך. אבל בפירות, תה וקפה ופירות, לקבעי כמה, סליחה, שינוי רשות, זה שינוי רשות, אבל זה בפירות. זה מי אומר? רב חיסדא. אבל רב ששת חולק. אומר רב ששת, מדובר גם בסעודה. אדם יושב בסעודה, במטבח, יושב ואוכל עד עדיים, ולא הניח שם החברים, הוא לבד, כן? אני מדגיש. אחר כך יצא לחדר השני כדי לדבר בטלפון. חוזר בחזרה, הוא לא יכול להמשיך לאכול עכשיו לחם. הוא באמצע האוכל, הוא לא גמר כוס המחשי, הוא רוצה עוד לאכול את זה. צריך לברך, תברך עכשיו, מצליח מן הארץ עוד הפעם. למה? שינוי מקום, אבי הפסק. לפי רב ששת, שינוי מקום גם בסעודה, כל שכן, בפירות ותה וקפה, שינוי מקום בבסק. לפי רב חסדא, רק בפירות, דרך אגב, אדם שאוכל, שותה כוס תה, זה מצוי מאוד בכל אלים. נגיד בבוקר, היה אומר הרב צדקה עליו השלום, חמוד צדקה, הרבה קיבל ממנו את ההשקפות הנכונות, את ההדרכה הנכונה בהשקפה, הרבה קיבלנו ממנו. היה בא אצל הכולל, לחזון לבדיה, כל ראש חודש. לא לקח אגורה מעולם. לא רצה לקחת אגורות. לא היה נשמע דבר כזה שאדם נותן שיעור, מקומות כאלו, ומקח כסף. לא היה דבר כזה. אולי שידאג, תביא אותי ותחזיר אותי. זה כן. אבל לקחת כסף? שמענו פעם, הרווח מגיע לכולל. הזמן הכולל זה בתשע. צריך לדייק, אדם צריך להתרגל לשמור על הזמנים, זה הורס את כל האווירה בכוללים, איך מאחר, ממש ככה, זה חב לאחרין, גם רוחנית וגם גשמית. צריך להגיע לכולל, בתשע, ראש הכולל מרשה לו, עד תשע ורבע, על הדקה. בסדר, הוא הגיע תשע ורבע, עד תעשה כוס תה מיד, כוס קפה. שכר פסיעות שהלך לך, איפה יהיה? הלך על הקפה ילך, לא חבל? שתתחיל ללמוד, שכר פסיעות, אחר כך ברבע לעשר, תעשה כוס תה. תעשה עוד אחד, בשעה 12. יש כאלה מקומות שמקפידים, אבל עבר שעה, תחזור ללמוד. ראש כולל לא צריך להיות כזה קפדן, ראש כולל צריך להיות טוב עם האברכים שלו. אתה צריך לשלוט עוד, אולי תינוק הפריע לו בלילה, או תינוקת, מחטא בלילה, ואולי לא נרדם. רוצה עוד כוס קפה, שעשה כוס קפה. הוא בבוקר בא, יושב שם כל היום, ושוברך פעם אחת, יצא לשירותים. באמצע התה, התה משפיע על השירותים. באמצע התה, יצא לשירותים. חוזר בחזרה, מברך או לא יברך, בחזון לבדיה, ברכות, הרב הביא כמה אחרוני זמננו. לא קדמונים. שירותים, זה הפסק. מי יכול לקחת איתו את הקוסטל לשירותים ולשתות? או באמצע הפסק, ייקח את זה איתו לשירותים וישתה, ויוכל את זה. אז זה הפסק. גבר דחיהו, דחוי. ממילא, צריך לברך, חוזר בחזר לברך. ככה הרב פסק, חוזר לבדיה. תוך כדי הלימוד שלנו, במשך השנים, למה ראיתי רן, יש לך רמב"ן, רמב"ן, רמב"ן מסכת פסחים,

יש לו מסטיק בפה, או סוכריה טובה, הוא קצת צרוד, דרש הרבה, ונצרד. רוצה לקחת סוכריית מנטה, זה עוזר. או לדר, לדר האמיתי, כאילו המזויף. לדר האמיתי, מרן היה מקפיד, 60 שנה, 50 שנה, ונתן לנו לאכול לדר, אם זה טוב לכל, שאת לא תצטרד. כי בחורים צעירים אוהבים מאוד בצעקות, אוהבים ריתחה דאורייתא, ונצרדים. זה לא יפה, אדם ככה צרוד, גם לא מבינים אותו. ובעולי המילים, ייקח לדר קצת. נו, אדם יש לו לדר בתוך הפה. עד שהשיג את הלדר הזה מלבנון, יצא לו הנשמה, לדר טוב. עכשיו הוא צריך שירותים, צריך להוציא את הלדר, אחר כך להחזיר את זה, דרך ארץ. יכול להשאיר את זה בפה. את המסטיק, מנטה, ישאיר את זה בפה. כזו שירותים, בתוך הפה, אין בזה שום איסור. אז הוא לא דחוי, זה ראוי לדבר הזה. כך אומר רבי גאון, אז אין פה הפסק. אז הוא באמצע התה, יצא לי שם, הוא יכול לשתות את זה, אלא מציאות, זה לא מכובד, זה לא נהוג לשתות כוסתה בתוך שירותים, אני רק כזה עושה. אבל עצם הדבר, הרעיון, כן יכול, לברך הוא לא יכול, האכילה הראשונה שלו לא יכול, בעצם האכילה יכול להמשיך, אז זה לא דחוי. הוא חולק על העברן. אני ראיתי ככה, זה נגד מה שאני כותב בחזון עובדיה. אני יכול להורות נגד חזון עובדיה? הוא חושב, הרב היה חי איתנו, אני הייתי הולך אליו כשהוא פנוי, כשהוא בגמר ללמוד. לא הלכתי אליו אף פעם באמצע הסוגיה שהוא כותב. אף כותב איזו סוגיה, כותב, כותב, כותב. באמצע הסוגיה, מישהו נכנס, וגיע בבוסן, ואיך לא מראה? מרצה את הדברים שלו, ויוצא, הרב הסכים איתי. הרב שתיאל אמר, שעה פעם את מרן, מה, הסכמת איתו? הוא אמר, כתובת לא ככה בספר. מה, מה הוא דיבר? הוא לא יודע לך מה שדיבר, אני הייתי בצעקתי בו, אני לא יודע לך לדיבר. הוא רץ אחריו, הרב שתיאל אמר, אז הרב תשמע, אם אתה מפרסם שהרב חזר בו, אני אתפרסם שאתה זה הכל טעות, הכל שקר. אני אתפרסם ככה. הוא לא שמע, הוא פרסם שהרב חזר בו, פרסם. עוד שקר אחד. הרב לא חזר שום דבר. אני לא עשיתי ככה. לא הייתי הולך בדברים באמצע הלימוד. הרב לומד, הרב עסוק. גמרא שבת ג' עמוד א', התנאים והם רואים, כי קי רבי, בעין מסיכתא, לא תשאי לא מסיכתא אחיתא, דאילב דרבי גרבא רבא, כסיפתא, אשתא מיה, שפיר כמה עלה, וכו' וכו'. ושבת גימל, אם על רבינו הקדוש, באמצע הסוגיה, תגיד לו משהו אחר, אתה כסיפתא, תבייש אותו, שלא יודע לענות. אם היה מרבני הרדיו, היה אוכל מקרה, היה עונה. מה כסיפתא? אבל היה אנשים תנאים ומוראים, אז לא ידע לענות, כסיפתא, איך הרב לא עונה. אחרי לא ישאל אותו. אני הייתי הולך לברן, שהוא גמר ללמוד, או לפני שהוא לומד, הייתי מתאם את הזמן. כשהיינו הורים על הלכות יוסף. לילה, לילה, לילה, במשך שנים, הוא חשב, זכינו. הרב לוקח דף אחד, הייתי מצלם את זה. הרב, דף אחד, ואני דף אחד, וקוראים את ההלכות למעלה. הלכה נכונה, הלאה, הלכה הבאה, חבל על הזמן. היה הלכה קצת חידוש, מאיפה מצאת את זה? אבא תקרא למטה. הייתי קורא לו למטה, היה מתקן לי אפילו את העיר דפוס, לא רק זה. באמצע הגאות, אפילו היה צועק עליי. האמא הרבנית רצה במטבח, למה אתה צועק עליו? מסכם, מה עשה? אתה רגל. למה הוא כותב את הרן לפני הרשב"א? הוא לא יודע שהרשב"א לפני הרן היה, מה הוא כותב? טוב, זה כולם יודעים, אבל כל מיני ראשונים, איפה אנחנו כך בקיאים, הגאות אמוניות, הרוקח? הרב היה בקיא בכל, משהו מדהים. הוא היה מתעצבן, מה הזכרת את זה לפני זה? הוא היה לפניו. הייתי מתקן. גם באחרונים, אחרוני האחרונים, היה מדייק. ככה היינו שים איתו, קובעים מראש. ספרתי לך פעם, שהבנית הייתה עושה קוסטי, למרן, חבר בעדו ועד ביתו. דרך אגב, עושה גם לי. טוב, שנים לא קוראים, הייתה עושה את זה בסוף. רגע, הרב היה קפדן, חצי שעה, אני קובע איתך חצי שעה. רוצה ללמוד. רוצה אדם בקו שלו, אתה עשה כמי של חברו. עם כל הכבוד, הכות אוסף, אני רוצה את הלימוד שלי. חצי שעה, קמצן, חצי שעה, לא רוצה להוסיף יותר. טוב, מביא התה, גמרנו את החצי שעה, טוב, סיימנו. רגע, והרבנית, הרב, עובדיה, תתנו לו, אף פעם לא קרא לו בשמו. אף פעם, תמיד קרא לו בשמו הרב. הרב, התה, טוב, טוב, שיגמור את התה. ככה הבחתי עוד 5 דקות, חם. אז הבחתי 5 דקות. למחרת, הרב היה פיקח, תעשי תה עכשיו. לא תחכי בסוף. שכבר חצי שעה, שכבר השתת אותי. אז באתי למרן, קצת מתרחב, כן? באתי למרן בשעה טובה, אמרתי לו, אבא, אפשר להראות לך את הרמב"ן, מסכת פסחים, כ"ד עמוד א', יש משהו חידוש. אפשר להראות לך? כן, תראה לי. פתחתי את הרמב"ן, הסתכל, הוא קרא את זה פעמיים, לא פעם אחת. קרא, טוב, טוב,
לא יודע שום מה זה פלא, זה נס חנוכה, נס פורים, שהרב

0: את הרמב"ן הזה לא זכר. הוא היה למד אותו, בדעה שלמד אותו, אבל לא זכר. אמרתי, אם ככה אני יכול להורות לאנשים שמי שיצא באמצע הקוסטה לשירותים וחוזר לא יברך, זה לא נקרא הפסק, כראוי לשתייה, אני יכול להורות ככה? אני כן, כן. טוב, כתוב בחזון ובדיה, לא ככה. איך אני יורד לך חזון ובדיה? תגיד להם שראית לי את הרמב"ן ואני מסכים איתך. אז הנה, ביקשתי ממנו רשות. אני מבקש ממך רשות שאני יכול להורות משהו. אמרתי את זה בשיעורים כמה מקומות. אחד מרבני הרדיו אמרו לו את מה שאמרתי אני. רשוי בריאים. כמו שאני אמרתי, שהרב קרא את הרמב"ן, לא, אין דבר כזה. אם הרב לא כתב בספרים, הוא לא חזר בו. מי אתה שאתה חלוק? מה אתה שאתה חלוק? מה אתה? כל אחד יכול... אני, מכחיש את החי? אני מספר שהייתי עם הרן, והרב אמר לי, כן, אתה יכול להורות ככה? לא זכרתי את הרמב"ן הזה, הוא לא זכר אותו. האמת, אחר כך אני ישבתי את הרמב"ן. אפשר ליישב את מרן עם הרמב"ן, איזה פירוש ככה לא מדש לעשות. הפשט הדברים, כמו שאני אמרתי, הרמב"ן משמע מדבריו בפשטות שזה לא יפסק. אז המסקנה, מי שבאמצע הכוס קפה, יפסיק באמצע, הלך לשירותים, חוזר חזרה, לא מברך, שירותים לא בהפסק, לא כמו שכתבו כמה מחורני זמננו, פשוט נעלה מהם דברי הרלבן האלו. טוב, עכשיו לגבי סעודה, אני חוזר לסעודה, שינוי מקום, אבי הפסק, הרב ששת אומר, זה גם בסעודה, חם בציון פוסק ככה, מי שיושב לאוכל במטבח, יצא לסלון, דיבר כמה דקות, לא יצא ונכנס, לא נקרא הפסק, אלא יצא בשעה שמה, אומר, צריך לחזור לברך, אמור צילח מן הארץ, ואם הוא הסיח את דעתו מידיים שלו, צילת ידיים לברך, על הכל, אברך יברך, ובאמצע הסעודה, קודם כל בקעת המזון, מה עם החול? בקעת המזון, סכן, הוא מצע פרוסה, באמצע, הוא אכל רק הזית, הוא רעב, אבל יצאת לחדר אחר, אפילו מחדר לחדר, כך פוסק מרן בשולחן ערוך, כך פוסקו הריף והרמב״ם, כך פסק הרשב"א והרמב"ן. אמרתי נכון? קודם הרמב"ן, אחר כך הרשב"א, כן? ככה פסקו הרמב"ן והרשב"א, והריף והרמב"ם. ומרן הלך שולחן ערוך פסק כמו שתי עמודי הוראה. שינוי מקום אב והפסק אפילו בסעודה. ואחד בציון הפשעור, זכר צדיק לברכה, פוסק כמו מרן. נאמן למר, קיבלנו הוראות מרן לשולחן ערוך. פוסק ככה, שמי שיצא מחדר לחדר, שינוי מקום, צריך לברך. איך ואיך במצע סעודה עוד פעם מצילח מן הארץ? בקעת המזון, שיהיה הפסק, סילוק דעת, ועוד פעם אחר כך מצילח מן הארץ. אבל התוספות, הראש והמורדכי, שמתי לב, הרבה מקומות הם חברים. ביחד, למרות שהיה ביניהם 200 שנה בערך, בין התוספות לבין המורדכי, אבל שמתי לב, הרבה מקומות המורדכי הולך כמו התוספות. הם חלקים. לא, כמו רב חסדא. שינוי מקום אבי הפסק, זה רק בפירות, בתי, קפה, פירות, זה אבי הפסק. בסעודה, לקיבי כמה עזר. הוא חייב לאכול במקום הזה, לגמות הסעודה, וקט המזון במקום הזה, אז הוא חוזר בחזר לקביעות שלו. לכן לא אבי הפסק. זה רב חיזלה ורב ששת. מרן והרמה. מרן פסק, ריב הרמב״ם, הרמב״ן והרשב״א. מי להרמה פסק? כמו התוספות, הראש והמורדכי, שזה לא אבי הפסק. כתבו אחרונים, יפה ללב, מי חיבר את זה? רבי יצחק פלאצ'י, הבן של רבחי פלאצ'י, חסד אלפים, זכרונות אליהו, רבי אליהו מני, חברו, הבן יוסף חיים, בן ישחי, בכף החיים, במשנה ברורה, אולי יש עוד, זה מה שאני זוכר, כולם פסקו, קיימלן סבל נגד מרן. זאת אומרת, אפילו שההלכה כמו מרן, קיבלנו רואות מרן, מי שהלך מחדר לחדר, באמצע הסעודה, מברך דקת המזון, ושוב פעם הוא מוציא להם נעץ, ככה ההלכה. אבל אפילו הכי סבל נגד מרן. אל תברך, אתה יכול להמשיך לאכול, אתה רעב, אם פחות גמרת, אל תכנס לספקות. אתה עוזב ותגמור. אתה עדיין רוצה לאכול, אתה באמצע החמים, באמצע האוכל, הנה חינמה, אתה יכול להמשיך לאכול, לכתחילה, להמשיך לאכול, לא עבר בקעת המזון. למה? סבל נגד מרן. חם בציון, הוא דרך הפוסק, לא כמו מרן, הרבה מקומות. כולם יודעים, אור לציון, מלא מקומות, לא כמו מרן. אדם, במקום הזה הוא פסק כמו מרן. כות הסף כתוב כמו מרן. אבל שם הם כתבו לא כמו מרן, הסלחפו, לא יעשות כמו מרן. פה תעשו כמו מרן. מה אנחנו נעשה? כל הכבוד לחם בציון, שהיה אחד מגדולי הדור שלנו, היינו מתפארים בו, אבל קבל היה סבל נגד החם בציון גם כן. סבל, הלכה לא יברך. מי שיצא באמצע הסעודה, מחדר לחדר, לא מברך. אמרתי לכם, יכול לאכול לכתחילה, יש מי שאיר על זה. כך כתוב בקוד יוסף. לפני שנת תפשין, נון א', כמה שנים שעד? נו, פסי, כמה שנים שעד? 34 שנים, חשבון מהיר אתה? כן. תפשין נון א', כתבנו שם אז, שימשיך לאכול, בלי לברך. אז מיד שואלים עליי, נהנה מן העולם הזה לברכה כאילו בעל. לפי הפוסקים שאנחנו רואים, לדעת הריף והרמב״ם, והרמב״ן והרשב"א, מה אתה משיך לאכול? צריך לברך. אדם חייב לברך שהכל נהיה בדורו, וישתה בלי שהכל נהיה בדורו. כולכם, תקומו עליי. ברכה, למה? נהנה מן העולם הזה לברכה כאילו מעל.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 11.
3: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל בשבת קצין צהל סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו. מעוז ישראל בן ה-24 מאיתמר היה ממם בגדוד 12 של גולני, והוא נפגע מרחפה נפת של חיזבאללה בלבנון. בעוד חודש האמורה הייתה לערך חתונתו. ארצות הברית הודיעה להערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 ימים נוספים כדי לאפשר התקדמות בנושא. ההחלטה התקבלה אחרי יומיים של שיחות דיפלומטיות בין נציגי המדינות בוושינגטון. במקביל צהל תקף כ-100 מטרות של חיזבאללה בלבנון במהלך סוף השבוע. נתקפו עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור. ישראל חיסלה בשבת את עזדין אל חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם בכיר נוסף בארגון, אשתו וביתו. חדד היה מאחרוני המפקדים הבכירים בחמאס שנותרו בעזה, ופעל בתקופה האחרונה לשיקום הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ולקידום מתווי טרור נגד ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ פרסמו הודעה משותפת בה נאמר כי חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד כוחותינו וסירב ליישם את ההסכם שהוביל הנשיא טראמפ לפירוק חמאס מנשקו. צה"ל ושב"כ מיישמים היטב את מדיניות הממשלה של אי החלת איומים וסיכול אויבינו, כך לשון ההודעה. בעקבות החיסול המשמעותי בעזה, בצהל נערכים לתגובת חמאס ובמערכת הביטחון. חוששים מניסיונות חדירה למוצבים, פיגועים בגבול ופשיטה דרך הים. בפעולה נוספת של חיל האוויר חוסלו שני מחבלים נוספים בחמאס שפשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח הערב כי ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות משמעותית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא. על פי הדיווח מדובר בהערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בין איראן לארצות הברית. האנטישמיות של ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני, שנתמך על ידי הדמוקרטים וחסידות סאטמר בארצות הברית. ממדני פרסם הודעה לקראת מה שמכונה יום הנכבה, שכללה תכנים אנטישמיים קשים נגד היהודים ונגד ישראל. מנהיגים יהודים בניו יורק תקפו את ממדני והאשימו אותו בסילוף ההיסטוריה. הם כתבו לו, אתה מסכן יהודים בכל מקום. במהלך החודש ממדני הנתמך בידי סאטמר תמך בהפגנות אנטישמיות אלימות כנגד כנס יהודי לנדלן שנערך בניו יורק, ולשם הגיעו אלפי מוסלמים ותקפו פיזית את היהודים שהשתתפו בכינוס. במרכז לונדון היום שתי הפגנות, האחת אנטישמית נגד ישראל והיהודים ואחרת של תושבים בריטים המביעים דאגה מהשתלטות האסלאם על המדינה. כ-4,000 שוטרים נפרסו במקום לצד כלי רכב משוריינים, רחפנים ומסוקים. הטרור האסלאמי מכה גם באיטליה, לפחות 10 בני אדם נפצעו קשה בפיגוע דריסה, אותו ביצע מוסלמי מהגר ממוצא מרוקני. ובישראל נבחר יושב ראש חדש למפלגת חדש, התומכת לכאורה בפגיעה בחיילי צה"ל. יוסף ג'בארין יכהן מעתה כיושב ראש המפלגה. ג'בארין, שבעבר היה חבר כנסת, פעל למען המחבלים הפלסטינים, ביקר אותם בכלא ואף דאג להם. בנוסף פעל לקדם את חרם ה-BDS על ישראל, והתייחס למדינת ישראל כמדינת אפרטהייד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר שרבי בכל אזורי הארץ, בשני יוסיף להיות חם מהרגיל. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: לשום מבוי זה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב מכל חי.

עכשיו בכל חי, מוצש חי, עם מנחם טוקר. שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים למוצש חי, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, גם באתר אמס. והלילה, הלילה מיוחד מאוד. ממש נכנסים אל תוך חודש סיוון, חג מתן תורתנו, וביום חמישי האחרון גם היה כאן יום ירושלים כמובן. החלטנו לעשות מופע מיוחד, מופע בלעדי עבורכם, מופע של מיטב שירי ירושלים. במהלך השבוע האחרון ביקשנו מהמאזינים שלנו בכל הפלטפורמות לבחור את שיר ירושלים שלהם. ביקשנו את עשרת השירים הגדולים עם עוד אחד בונוס. נכנסנו לאולמי פביליון בירושלים, ושם עשרה זמרים שונים מבצעים את עשרת השירים שאתם בחרתם. כן, בחרתם בליטי ירושלים בכל הזמנים. הזמרים נכנסים ומבצעים את השירים שאתם בחרתם. הפקה שמוצש חי, תודה ליוסי פרנקל, ישראל סוסנה ולהקתו שנמצאים שם. האורך הראשי כאן הוא חיים קורץ, תודה לפסח בגד, ואנחנו יוצאים לדרך. הזמרים שמתארחים, שימו לב, הם משמחה פרידמן, מידת טסה, סוכי גולשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, אושי פורוש, אלחנן שטיימץ, יוני ברגר, יוסי רוטנר ואלעד אלדד. כאן נכבד, הנה זה מתחיל. המופע בלעדית כאן לנו מוצא שחי. מצעד שירי ירושלים. תודה רבה לעיריית ירושלים, אגף לתרבות תורנית בראשות הרב פנחס ארליך. יוצאים לדרך, מתחילים עם ישראל סוסנה ותזמורתו והפתיח.

0: שירו של איתי דוד, ירושלים. אני רוצה להזמין לבמה את יוסי רוטנר, בבקשה.
1: שלום, שלום לכולם.

0: סקוויר!
1: סקוויר.
0: הנכבד מאזינים יקרים, קבלו את שמחה פרידמן. שלום עליכם!
1: גם לירושלמי וגם לאלה שלו. ירושלים תמיד.

0: אחד השירים המרגשים ביותר שנכתבו על ירושלים, שר את השיר הזה מרדכי בן דוד, הלחין אותו רב אורך צ'ייט. אני רוצה להזמין לבמה את חצי מממתק לשבת, אבי ריימי, בבקשה.
1: על התזמורת המדהימה ישראל זוזנה, איזה כיף. על ההפקה יוסי פרנקל.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כאן נכבד לביצוע השיר הבא, אני מתכבד להזמין לבמה את שר האנרגיה אלחנן שטיין.

0: הוא היה ילד פלא שכבש את כל הבמות בארץ ובעולם. קבלו את הזמר מידד טסה בבקשה.
1: בואו נתרגש ביחד עם השיר המיוחד הזה שבאמת ממחיש לנו מה זה ירושלים של זהב.

0: תודה רבה.
1: אנחנו במצעד שירי ירושלים, רבותיי, זה מופע מיוחד שנערך כאן במיוחד עבור מאזיני מוצא שחי בכוחי וכוחי מיוזיק. אני שוב מזכיר מה קרה כאן, מאזינים שלנו בחרו את עשרת השירים שהם אוהבים על ירושלים מכל הזמנים, ותודה רבה ותודה גדולה לצוות שעשה פה את ההפקה הגדולה הזאת. אנחנו עם הזמרים שימשיכו וישירו את השירים שאתם אוהבים בלייב, חבר'ה, מופע לייב עוד מעט אחרי החדשות.
2: עכשיו איתכם מוצא שחי

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: ישן. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
3: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל בשבת קצין צהל סרן מעוז ישראל רקנטי, השם יקום דמו. מעוז ישראל בן ה-24 מיתמר היה ממם בגדוד 12 של גולני, והוא נפגע מרחפה נפת של חיזבאללה בלבנון. בעוד חודש אמורה הייתה להערך חתונתו. ארצות הברית הודיעה להערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 ימים נוספים כדי לאפשר התקדמות בנושא. ההחלטה התקבלה אחרי יומיים של שיחות דיפלומטיות בין נציגי המדינות בוושינגטון. במקביל צהל תקף כ-100 מטרות של חיזבאללה בלבנון במהלך סוף השבוע. התקפו עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות. ישראל חיסלה בשבת בעזה את עזדין אל חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מהדריכלי טבח השבעה באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם בכיר נוסף בארגון, אשתו וביתו. חדד היה מאחרוני המפקדים הבכירים בארגון שנותרו בעזה, ופעל בתקופה האחרונה לשיקום הזרוע הצבאית ולקידום מתווי טרור נגד ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון פרסמו הודעה משותפת בה נאמר כי חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד כוחותינו וסרב ליישם את ההסכם שהוביל הנשיא טראמפ לפירוק חמאס מנשקו. צה"ל ושבק מיישמים היטב את מדיניות הממשלה של אי-החלת איומים וסיכול אויבינו מבעוד מועד, כך לשון ההודעה. בעקבות החיסול המשמעותי בעזה, בצהל נערכים לתגובה. במערכת הביטחון חוששים מניסיונות חדירה למוצבים, פיגועים בגבול ופשיטה דרך הים. הניו יורק טיימס מדווח הערב כי ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות משמעותית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא. על פי הדיווח מדובר בהערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. האנטישמיות של ראש העיר ניו יורק זוהר ממדני, שנתמך על ידי הדמוקרטים וחסידות סאטמר בארצות הברית. ממדני פרסם הודעה לקראת מה שמכונה יום הנכבה, שכללה תכנים אנטישמיים קשים נגד היהודים ונגד ישראל. מנהיגים יהודים בניו יורק תקפו את ממדני, האשימו אותו בסילוף ההיסטוריה וכתבו לו אתה מסכן יהודים בכל מקום. בתחילת החודש ממדני, הנתמך בידי סאטמר, תמך בהפגנות אנטישמיות אלימות כנגד כנס יהודי לנדלן שנערך בניו יורק, ולשם הגיעו אלפי מוסלמים שתקפו פיזית את היהודים במקום. במרכז לונדון היום שתי הפגנות. האחת אנטישמית נגד ישראל והיהודים, והאחרת של תושבים בריטים המביעים דאגה מהשתלטות האסלאם על המדינה. בישראל נבחר יושב ראש חדש למפלגת חדש, התומכת לכאורה בפגיעה בחיילי צה"ל. יוסף ג'בארין יכהן מעתה כיושב ראש המפלגה. בעבר היה חבר כנסת, ופעל משם למען מחבלים וביקר אותם בכלא ודאג להם. בנוסף פעל לקיתום חרם ה-BDS על ישראל והתייחס למדינת ישראל כמדינת אפרטהייד. אדם בן 38 במצב קשה לאחר שהוקש על ידי נחש בשטח פתוח בסמוך ליישוב תקוע שבגוש עציון. בחברת תומר, חברה ביטחונית ממשלתית, אומרים הערב כי כדור האש והפיצוץ שנשמע בסמוך לבית שמש הוא חלק מניסוי מתוכנן שתוכנן מראש ובוצע לפי התכנון. לא היו נפגעים והאירוע בשליטה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל בעונה, גם ביום שני שרבי ברוב האזורים. זמני ההלכה למחר, יום ראשון, א' בסיוון איתיו שין פי ואב. עלות השחר ב-4 וחצי, הנץ ב-5:41. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9:09 וסוף זמן תפילה ב-10:18. השקיעה ב-7:32. דף היומי בבלי, מסכת חולין דף י"ז וירושלמי בבא קמא ט"ו. הרמב"ם היומי, הלכות מילה פרק ג', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שחיטה פרק י"ב. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק ג', משנה ג'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. למאזיננו לילה טוב ושקט.
2: ועכשיו קולות השבוע.
4: דרמה מתגלגלת במערכת הפוליטית. המנהיג הגאון רבי דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה שביקרו אצלו מוקדם יותר, יש לפעול בהקדם לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר, אמר הרב לנדו.
5: לא לפרק את הגוש, אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו לשחק לידי האופוזיציה, לידי עוכדי מיירה, לידי אותם אלה בתקשורת שיפתו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות.
6: זאת רדיפה שמזכירה לי ימי עבר אפלים של העם היהודי בחסות גלי שעושה את זה במכוון.
7: אל תספרו לי ואל תמציאו סיסמאות על זה שאתם רוצים לראות חרדים בצבא. אם אתם פועלים באופן כזה, אפילו לא מוכנים להידבר עם ראשי ישיבות ההסדר, לשמוע את החששות שלהם, ולא עומדים באף התחייבות שבפניהם, איך אפשר בכלל לדבר על גיוס חרדים? איזה פנים יש לכם?
8: הסכמים האלו המיתו עלינו אסון אחרי אסון, 33 שנים נוראיות ואיומות, המון דם שנשפך.
9: התנהלות חריגה ביותר, בעייתית ביותר, בהיבטים מסוימים גם יכולה לסכן את הביטחון.
10: החלטה שבגעת, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית, ואני בתור אחד שישב בסיוע בשנתיים, לי מגיע לדעת את האמת.
11: חוסר הגינות, חוסר צדק של אותם שופטי עליון, אותם אנשים שחיים במגדל השן, לא משרתים את עם ישראל, לא דואגים לביטחון שלו.
12: זה מציל חיי אדם!
10: אז מה יש פה לבג"ץ להסתיר? מה הם מנסים למנוע ממנו לדעת? אני רוצה לדעת את האמת.
13: שש שנים ששמעתי פה את כל הדברים האפשריים על הילד שלי, שש שנים ששמעתי כמה הכאיב לו המחבל הארור הזה, שש שנים של בכי, שש שנים של צער, שש שנים שמתנגזות כולם להקראה המדהימה של השופטים. פה אחד קבעו שהמחבל הארור הזה היה לו את מה שנקרא את הדם בעיניים לרצוח לי את הילד על כלום ושום דבר.
14: הצעת חוק העמדה לדין בשל אירועי טבח השבעה באוקטובר 2023, טבח שמיני עצרת תשפ"ו 2026.
15: בליכוד יש אידיאולוגים, זה לא כמו אצלכם ביש עתיד שלוקחים אתכם ככה מהמכולת, משריינים אתכם באיזה מקום וגורמים לכם לחשוב שאתם מישהו או משהו, אבל אתם חבורה של אולטרנגולים שכל היום מקרקר. מה אתם עושים חוץ מלהסית, לשסות ולהעליב אנשים?
16: במקום שהוא ישלח לה מכתב חזרה תשובה, את נעזה לשלוח לי מכתב כזה. במקום זה מה הוא עשה? פתם על תעודת חיסיון, הגיש אותי על מגש לפקידה שפושעת בימין, לפקידה בקירה מיירה, פושעת בימין, פושעת בחרדים, פוגעת בילדי החרדים, מתערבת בכל דבר שעושה הממשלה הזו כדי לחדר את ממשלת הימין. אתה הורדת את הראש שלך בפניה, פגעת בי, פגעת בימין, הפכת להיות פיון של פקידה.
14: המטרה של החוק היא שחברי הוועדה ייהנו מאמון ציבורי רחב וימונו בהסכמה רחבה. זו המטרה. אם זה לא עובד ולא מגיעים להסכמות, אז יש כל מיני מגיעים.
17: אתם משפחות שגולות, אני מכבד אתכם מאוד אם אפשר. כל הכנסת, אדוני, כל הכנסת, כולם תומכים בחוק הטוב הזה. אז אני מבקש מכם.
18: אני קורא מפה
12: ראש הממשלה ולשר הביטחון לאפשר נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף בשכם. הוא העיר שדרכה נכנסנו לארץ ישראל, זה תיקון גדול וחשוב, אנחנו מחויבים לו.
18: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה.
19: ראש השב"כ, ראש המוסד, כפופים לראש הממשלה. וכך מאז ומעולם, הוא הסמכות הביטחונית העליונה. הוא יודע טוב יותר מכל אדם אחר.
20: בלי בושה, שום בסיס משפטי, שום בסיס חוקי, כלום ושום דבר. תת רמה.
21: השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה, ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
22: מדובר על קצין יצירתי, אמיץ ויוזם. לכן אני חושב שהבחירה ברומן גופמן כראש מסד הייתה בחירה נכונה.
23: חוות דעת ההזויה של היועץ המשפטית לממשלה בעניין מינוי ראש מסד, שאותי פשוט מקוממת, כן? זה המצחיק אם זה לא היה עלינו, כן? ולכן זה עצור.
24: בגלל נקמנות אישית, להטביע באוקיינוס של מילים את ההתנגדות האישית שלה לכל מינוי של נתניהו. דבר חמור מעין כמותו, ולעשות את זה על חשבון המדינה, ולא לאפשר ייצוג. פשוט פירוק המדינה, הם מפרקים את המדינה.
18: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת.
25: רומן גופמן ימונה. נקודה.
2: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך
1: כל חי תמיד איתי כל חי
0: חודש טוב מכל חי

0: עכשיו בכל חי. מוצש חי. עם מנחם טוקר. שעה שנייה שלנו מוצש חי, כל חי, כל חי מיוזיק. אנחנו בעיצומו של מופע גדול בירושלים. עם שירי ירושלים שאתם בחרתם. על הבמה ישראל סוסנה, ואנחנו ממשיכים.
1: מאזינים יקרים, אני רוצה להזמין לבמה את קובי מירסקי.

0: מצא שחי, הגענו אל הרגע הגדול, שיר ירושלים לשנה הזאת על פי המאזינים שלנו. והשיר הכי יפה שבחרתם הוא אם אשכוחך. השיר של יעקב שווקי, וכאן מי שישיר אותו על הבמה הוא לא אחר מאשר סוכי גולדשטיין. שיר ירושלים, אם אשכוחך.
1: כאן נכבד מאזינים יקרים, לביצוע שיר חופות אולי הכי פופולרי שהיה אי פעם, שירו של יעקב שווקי. אני רוצה להזמין לבמה

0: הנכבד שהגיע. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לנגנים היקרים, תודה לאריאל אהרון על הגיטרה, אמיר אהרון על התופים, תודה לכל צוות ההגברה, למתן, ליוסי פרנקל, תודה לאולמי פאביליון.
1: עד כאן מופע מצעד שירי ירושלים. כאמור, המאזינים שלנו בחרו את עשרת שירי ירושלים האהובים עליהם מכל הזמנים. יוסי פרנקל יחד עם ישראל סוסנה נכנסו אל אולמי פביליון ושם הקליטו את הזמרים שמבצעים את השירים שאתם בחרתם. כן, אתם בחרתם שירים, הזמרים הגיעו וביצעו אותם במהלך השבוע האחרון. תודה רבה להזמרים שמחה פרידמן, מידד טסה, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבירי מיושי פורוש, אלחנן שתיים, ציוני ברגר, יוסי רוטנר, אלעד אלדד, וכמובן סוכי גולדשטיין עם השיר הזוכה אם אשכחך ירושלים. ואני רוצה באמת להודות לחיים קורט שערך והפיק, לפסח בגד על עריכה דיגיטלית, תודה רבה כמובן לשימי ברוורמן, פנחס ארליך ראש האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים, תודה חברים על כל המוצ"ש הגדול הזה, כאמור מופע בלעדי לנו, תודה לכם. שימו לב, בשנת הקורונה לפני 6 שנים גם כאן בכל חי במוצ"ש חי ערכנו מופע מופק ביותר על החומות בירושלים עם תזמורת אדירה של עשרות נגנים עם הפקה יוצאת מהכלל של עיריית ירושלים, וגם שם ערכנו מצעד שירי ירושלים, ואז המאזינים בחרו את השירים כשהאומנים שמיד תשמעו הופיעו במופע הזה. יש שם אומנים ענקיים גדולים, אתם תשמעו את המופע כאמור, שידור חוזר של יום ירושלים, שיר לירושלים לפני 6 שנים.
2: לא ראיתי כאן מאחוריי על החומות את התמונות של גדולי הזמר חסידי העולמי, הרב שלמה קרליבך, מרדכי מדוד, אברהם פריד, יעקב שווקי ואחרים, שהם כאן ההשראה שלנו הלילה, וההתרגשות כאן בשיאה. אבל מיד יבואו לפה עשירייה מדהימה שבעצם מרכזת ואפילו מגוונת כל פסיפס המוזיקה היהודית שלנו היום. שימו לב מי עומד לבצע את השירים הלילה בשידור חי: שולי רנד, אוהד מושקוביץ, חיים ישראל, יונתן רזל, ישי לפידות, משה לוק, קובי ברומר, אברי מירות ויונתן שיינפלד, כמובן להקת הקינדרלך. 10 שירים, 10 ביצועים בשידור חי, שיר לירושלים. אנחנו רוצים להתחיל. אני רוצה לספר למי שפותח את הרדיו, אנחנו בשידור חי, ברדיו כל חי, ברדיו כל חי מיוזיק. אי אפשר לפספס את הדרמה היום, ואני מאחל הצלחה לכולם. אנחנו מתחילים שיר מספר 1. הלחן המקורי הוא של הרב שלמה קרליבך הגדול מכולם. קוראים לשיר ובאו העובדים, ומי שיבצע אותו כאן הלילה הוא ישי לפידות.

איזה יופי, ישי לפידות, תודה רבה, שיר מספר אחת, ובאו העובדים. שידור חי, שיר לירושלים. אחד השירים הפופולריים ביותר בתקופה האחרונה, הוא הקלאסיקה הידועה, שבחי ירושלים עם הלחן של אבי ומדינה, עומד להיות אדיר במיוחד, קבלו אותו. הפייטן והזמר עם הקול שאינו נגמר, משה אלוק!

איזה קול שיש לו למשה לוק, אשריך. וואו, משה לוק. אנחנו כבר מוכנים לשיר השלישי הלילה. הרבה שירים יש עם המילים אם אשכחך ירושלים, ולא פחות משלושה בעשירייה. הנה אחד שנקרא עממי, לחן עממי, ומי שכאן לצידי ישירו את השיר הזה, הם חברי להקת הקינדרלך.

0: הקינדרלך, שיר לירושלים.
1: אבל עכשיו אנחנו ממשיכים כבר אל השיר הבא, ולשיר הזה קוראים ירושלים שבלב, הביצוע המקורי כמובן של הגדול מכולם אברהם פריד, הלחץ של תומר הדדי, וכאן הלילה יבצע אותו קובי ברומר.

תודה לקובי ברומר, תודה רבה, בבית מחיאות כפיים, אני לא שומע. או, מצוין, מצוין. התזמורת כאמור, תזמורת של אראלה נחשוני, שעבד קשה מאוד. חוברים אל קלאסיקה נוספת, אולי הקלאסיקה המפורסמת ביותר של 20 השנים האחרונות, שיר שממש יצא בתקופת הפיגועים כאן בירושלים, והפך להמנון לאומי בלי שום ספק. השיר הוא של יעקב שווקי, הלחן של הרב פינקי ובר, ומי שישיר אותו כאן הוא הגדול מכולם, שולי רנד, רחם!

אירנד! כמה אוהבים אותך שולי, הוא עוד ישוב, יש כאן תוכנית אמנותית מפנקת, אל תדאגו. ומי? מי אם לא? הזמר שלנו היום, שמופיע בכל העולם, תקוע בארץ בגלל הקורונה כמו כולם, אבל הוא ייתן פה ויבעיר את המעברים שלו. קבלו את אוהד מושקוביץ!

0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: אוהד מוסקוביץ, עם אמא שכחך, שיר לירושלים, ועכשיו לשיר שכולם מכירים.
2: אין אדם אחד שלא מכיר אותו, והיה בטוח שהוא יגיע לעשירייה הגדולה. הוא הולחן על ידי הרב בן ציון שנקר, זיכרונו לברכה, וכולם שרים את השיר הזה. כיסופים לירושלים, ולירושלים אירחו. וכאן ישיר על הבמה את הביצוע הזה, אז אמר חזן עם הקול האדיר, בעל הרגש, אברי מירות!

תודה רבה לאברי מהירות הגדול, תודה, תודה רבה. איזה קול, תודה למקהלת קולות, באמת. אין פה קהל, אז תנו לעצמכם מחיאות כפיים. בוא נשמע את מחיאות כפיים שלכם, אתם גם תומים בזה? מצוין, מצוין. זה זמר שאין מה לעשות, גילוי נאות. אני מעריץ הכי גדול שיש של הזמר הזה, משמיע אותו כל היום. זמר פשוט אדיר, הלחן של הרב פנחס ברייר מבלז. חיים ישראל!

חיים ישראל! חיים ישראל! יונתן רזל!

בבית פשוט להרים ידיים, כן כן, פשוט להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שיש לנו את היוצר הקדוש הזה, יונתן רזל, שפרשן פה את הרב קרליבך בצורה המדהימה הזאת. יונתן רזל, מדהים, מדהים, אשריך. ומה שאתם בבית, ברדיו לא ראיתם, זה פשוט ליהוק מדהים של הוויג'י איש המולטימדיה, מר איציק דניאל, שיקרין כאן על החומות מאחוריי פה את הרב שלמה קרליבך. על החומות, זה פשוט מצמרר ומרגש, כשיונתן שר והרב קרליבך מאחוריו, באמת מיוחד, תודה רבה איציק. אנחנו עוברים כבר אל השיר האחרון, השיר העשירי, ולראשונה נכנס פה גדול המלחינים של דורנו כנראה, במוזיקה החסידית, יוסי גרין, שהלחין עשרות ומאות שירים על ירושלים. את השיר הבא שר במקור מרדכי בן דוד, אחד הגדולים, אוי דיי שבו, זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ובוגר הקינדרלך, ילד הפלא, אולי אחד הטובים, יונתן שיינפלד, שכבר מזמן הלך הילד ונשאר הפלא. שיינפלד, תן לנו את העשירי.

תודה רבה ליונתן שיינפלד, תודה רבה. תודה רבה לעשרת הזמרים, הביצועים מאחורינו, שלב הביצועים מאחורינו, שמעתם 10 זמרים הכי גדולים מהמוזיקה החסידית והמוזיקה המזרחית והמוזיקה הדתית. אנחנו מוכנים עכשיו לקטע אמנותי ראשון מתוך 2 חלקים היום, כשאני שמח להזמין אל הבמה את הכנר היהודי הטוב והגדול היום בעולם, דניאל אביאל, לקטע מיוחד שהוא הכין במיוחד הערב למען ירושלים. דניאל אביאל.

תודה, תודה רבה לדניאל אביאל ששרף פה את הבמה, תודה אמן הכינור הבינלאומי דניאל אביאל יחד עם התזמורת של ארלן נחשוני. אנחנו כבר מוכנים, הנה כל האומנים בדואטים מרתקים, ארלן נחשוני!

0: תודה לעשרת האומנים שהיו כאן, שולי רנדו, עד מושקוביץ, חיים ישראל, יונתן רזלי, שאלה פידות, משה לוק, קובי בומר, אברי מירות, יונתן שפל והקינדרלך. תודה לארלן אחשוני.
1: תודה גדולה לכבוד ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון.
0: בלי הטריו הזה של עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והמשרד לענייני ירושלים ומורשת, לא היינו יכולים להגיע להיסטוריה הזאת. ואנחנו עם הפתעה, שיר ירושלים, אוי דיישבו. תזמורת מוכנה? נגנים מוכנים? זמרים? בואו נעשה זה כמו שצריך, למען המדרגים, שיר ירושלים, יום ירושלים, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, הלחן של יוסי גרין, הביצוע המקורי של מרדכי בן דוד, הלילה ביצע זה יונתן שיינפלד, יחד עם כל החברים כאן, על הבמה, תזמורת בבקשה. לוק מאחוריו, כל הזמרים על הבמה, פירוטכניקה על הבמה, מאזינים לא רואים, אבל החומות של ירושלים כאן מוארים. שידור חי, רגע השיא של שיר לירושלים.
2: שמתם עכשיו, הם מילים בפרונט.

0: ארטל רזלי, שאלה הפידות, אברי מירות, משה לוק, יונתן שפלד וקובי בומר והתזמורת של ארנר יחשוני ומקהלת קולות. ואני רוצה לומר לכם שחשבתי בזמן הזה, אנחנו מסיימים עכשיו, אבל תחשבו על המילים, אולי זה מה שאנשים רוצים, איש הלפידות. איך?
1: מילים של נבואה וגאולה, ותודה גם לך מנחם, תודה רבה. ארלה, אתה מקסים היית הערב, מקסים.
0: תודה, תודה לזמרים. שיר הזוכה, הפתעה גמורה, עוד ישבו לחן יוסי גרין, ביצוע מקורי, מרדכי בן דוד, תודה שוב ראש העיר, משה ליאון. לכל לשכת ראש העיר, תודה רבה. תודה ליאן, תודה לפדידה דוד שלנו, אהובינו. ואני מנחם טוקר, לשנה הבאה בירושלים בבנייה.

איזה נוסטלגיה. טוב, חילקנו את המוצש כאמור למוצש אדיר של מופע שיר ירושלים של השנה, וגם שמעתם מופע נוסטלגי של שיר ירושלים לפני 6 שנים כאן. תודה גדולה לחיים קורץ ופסח בגד על עריכה והשקעה מדהימה של שני המופעים האלה. חבר'ה, אלה מופעים ענקיים מופקים, והבאנו את זה לאפיק רדיופוני בצורה מושלמת. תודה רבה לכם, המשך בשורות טובות ולהתראות בשמחות.

שלום לכל המאזינים היקרים, פרשת במדבר. מתקדמים לקראת חג השבועות, ואנחנו בסיעת הדשמיה נמצאים בהקדמה השלישית למגילת רות. דיברנו בפעם הקודמת שדוד המלך נמשך להיות מלך בשקט אצל שמואל הנביא. עדיין שאול לא יודע מזה, שאול מולך בפועל, דוד בשקט נמשך למלך, ויד לאחר מכן יש מלחמה עם פלישתים, וגוליית עולה. בעמק האלה יהודים בצד אחד ופלישתים בצד השני, ואז גוליית עולה. גוליית עולה ומתחיל לצעוק ואומר ליהודים, אתם צריכים להיות הגיוניים. איפה ההיגיון היהודי? אתם יודעים מה קורה במלחמה? שופכים דם נקי, מתים מפה ומתים מכאן, וכזאת וכזאת תאכל החרב. למה? למה? בורו לכם איש, תביאו בן אדם, אני אלחם איתו. והיה, אם תביאו את הגיבור שלכם, תגידו לשאול, תגידו לשאול שיבוא, אני מוכן להילחם איתו. אם הוא ניצח את גוליית, אז כל הפלישתים הופכים להיות עבדים ליהודים. ואם אני מנצח את שאול, אז כל היהודים עבדים לפלישתים. בואו, למה לשפוך דם נקי? בואו. גוליית הוא הבן של עורפה. עורפה, עוד מעט נלמד במגילת רות, שהיא הלכה עם נעמי 40 צעדים ללוות אותה לארץ ישראל. ה-40 צעדים האלה יצא ממנה גוליית, ש-40 יום, 40 יום הוא יכול לצעוק על עם ישראל ולהפחיד אותם בזכות ה-40 צעדים, ובזכות שהיא בכתה ויצא ממנה

ארבע דמעות, הולידה ארבע גולייתים גדולים וחזקים. כדי שהוא משלם לכל אחד, לא מקפח את השכר של כל אחד. וגוליית עולה. ועולה בזמן שעם ישראל קוראים קריאת שמע כדי להפריע להם. והוא צועק. ואחר כך הוא מתחיל לחרף את הקדוש ברוך הוא. טוב, כולם מפחדים ממנו. אף אחד לא יודע מה לעשות. 40 יום בבן אדם עולה. והנה, אומר ישי, אבא של דוד, לדוד, תקשיב. אחים שלך נמצאים במלחמה. לך בבקשה. ותיתן להם את האוכל הזה, וגם תיתן להם גט שיגרשו כל אחד את אשתו, כדי שאם ימותו במלחמה, הנשים שלהם לא יהיו עגונות, וגם ואת ערובתם תיקח. מה זה ערובתם? חזל אומרים שזה הגיטים, וגם אתה יודע שאתה משבט יהודה, ושאול משבט בנימין, ויהודה אמר ליעקב אבינו, אני ערב להביא לך את בנימין, אני ערב להציל את בנימין, אני ערב לעזור לבנימין. ואם כן יוצא שהערבות הזאת, אתה צריך לקיים אותה עכשיו. שאול נמצא בפחד, גוליית מפחיד אותו, וצריך מישהו שיציל אותו. כמו שאתה, כשהיית יהודה, הלכת להציל את בנימין ולהביא אותו לאביו, ככה תלך עכשיו ותציל, ואת ערובתם תיקח, אתה ערב. טוב, אין בעיה. דוד הולך, וכשדוד מגיע לשם, בדיוק גוליית עולה, ומתחיל לצעוק. למה אתם לא באים? תשלחו בן אדם. ודוד שומע את זה, והוא שומע שהוא מתחיל לחרף מערכות ישראל, הוא מתחיל לחרף את הקדוש ברוך הוא. ודוד אומר, תגידו, מה אתם עומדים פה כמו גלמים? מה זה צריך להיות? מה? צריכים להילחם נגדו? צריכים להרוג אותו? אמרו לו, מה? אתה לא רואה איך הוא נראה? מה זה להרוג אותו? שאול גובה 3 מטר, גוליית גובה 6 מטר. שאול מגיע לו עד הטבור, איך הוא יהרוג אותו? תראה איזה כוחות, תראה איך הוא נראה. אמר, מה זה הדבר הזה? מי הוא בכלל? מדבר נגד השם, הוא לא שווה גרוש, הוא לא שווה שום דבר. אמרו לו, תדע לך שהמלך אמר שמי שיהרוג אותו, ייקח את ביתו של המלך, ויעשרנו המלך עושר גדול. הסתכל דוד המלך ואמר, מה זה? מה אתם מדברים קשקושים? מחרב מערכות ישראל, זה שכה, כה, ייתן לו אישה, לא ייתן לו אישה, מה זה שייך? קודם כל צריכים להרוג אותו. ואז, דוד המלך, שומע דבר כזה, אמר, איפה החפק? איפה החדר פיקוד? אמרו לו, פה בקרמן. דופק בדלת, אבנר בנר, שר הצבא, פותח את הדלת. אומר לו, תקשיב, אפשר לדבר עם המלך? אמר לו, בבקשה. אמר לו, אדוני המלך שאול, מי זה הבן אדם הזה? מי זה הבהמה הזאת? אני מוכן ללכת, להילחם נגדו ולהרוג אותו. אומר לו, שאול לדוד, אני 3 מטר, אתה 1.5 מטר. תראה איך אתה נראה, תראה את הגובה שלך, איך אתה תצליח? אתה יכול להרוג דבר כזה? אני מפחד ממנו. ואז דוד המלך אומר לשאול, תיגע לי במעיל. ושאול נוגע לו במעיל. אומר לו, מה זה המעיל הזה? למה הוא גם כזה ישן? והוא עשוי מעור של כבש. מה זה הדבר הזה? אמר לו, אתה יודע מה זה המעיל הזה? אני רועה צאן ביער. הגיעו 4 דובים. 3 אריות. ורצו לקחת צמא העדר. ורצתי אחריהם. והצלחתי להרוג ולגבור על הדובים ועל האריות. ואז אמרתי, למה הקדוש בו נתן לי כזה כוח? זה לא סתם. אלוקים נותן כוחות כדי שתתעורר. יש לך משהו גדול שהולך להיות לך. אתה חייב להיות ערני. ולכן עשיתי חשבון. מה זה הדבר הזה? למה אלוקים נותן לי כזה כוח? ואז לקחתי את הכבש, שחטתי אותו, חילקתי את הבשר לעניים, ולקחתי את העור של הכבש, אמרתי, אני לא מוריד אותו מעליי, עד שאני אדע איפה הנקודה
שבשביל זה אלוקים נתן לי את הכוח הזה. וכעת, כשראיתי את הבהמה הזאת, את גוליית, הבנתי למה אלוקים נתן לי כוחות כדי להרוג את העריות. כי הבהמה הזאת הוא כמו כל העריות שהרגתי עד עכשיו. ולכן תן לי. שאול המלך משתכנע, אומר לו אין בעיה, בוא. שם עליו את הבגדים של השריון של שאול. שאול 3 מטר. דוד 1.5 מטר, 1.80 מטר. שם עליו את הבגדים, והבגדים מתאימים לו בדיוק. שאול נרתע לאחוריו. וואו! איך זה יכול להיות שזה מתאים לו? שאול לא יודע דבר אחד, שמי שנמשך בשמן המשחה, הטבע מתכופף אליו. לכן הכהנים היו יכולים לקחת בגד של כהן גדול קודם, לכהן הגדול הבא, כי שמים לו את שמן המשחה. ואז כל בגד מתאים לו, בין אם הוא גבוה, בין אם הוא נמוך. וכאן זה התאים לו. ואז הוא אמר, זה מפחיד. זה הולך לירש את הממלכה שלי. דוד המלך קולט את זה בזווית העין, ומיד הוא אומר, הבגדים לא מתאימים לי, אני לא יכול לזוז עם זה, זה לא מתאים לי, תוריד את זה מעליי. ואז שאול נרגע. הוא אומר שזה לא מתאים לו. והוא מוריד את הבגדים. הולך דוד המלך לכיוון גוליית, לוקח 5 אבנים, אבן אחד לכבוד הקדוש ברוך הוא, עוד 3 אבנים לכבוד אברהם ויצחק ויעקב, כי האבנים צעקו לו, אנחנו כנגד אברהם יצחק ויעקב, תיקח אותנו כדי שיש זכות במלחמה הזאת. והאבן האחרונה הוא לקח אותה כנגד אהרון הכהן, כי האבן הזאת צעקה ואמרה, אני רוצה להיות שותפה בהריגתו של גוליית. למה? דוד המלך שומע מתוך האבן. האבן אומרת לו, אני כנגד אהרון. גוליית הזה הרג 2 כהנים, חופני ופנחס, הילדים של עלי הכהן. ואני אהרון רוצה להיות גואל אדם, גואל אדם, לגאול את הדם שלהם. ואת אותה אבן דוד זרק לגוליית. הוא מגיע לשם. גוליית אומר, למה אתם לא שולחים בן אדם? אמרו לו, שלחנו. דוד המלך כזה קטן, בגובה של השיח. אומר, איפה שלחתם? פתאום הוא רואה את דוד, עם מקל ביד, ואבנים. מה? לא חרב, לא חנית, לא לבוש, לא שריון, לא כלום. מסתכל עליו גוליית, ואומר, בוא ילד, בוא אני אתן את בשרך לעוף השמיים ולבהמת הארץ. בוא אני אחתוך אותך לחתיכות. ודוד המלך שומע את המילים שלו, אומר לו, אני אתן את הבשר שלך לעוף השמיים, יש עופות שאוכלים בשר, ולבהמת הארץ. מה? הוא אמר שהוא ייתן את הבשר של דוד לבהמת הארץ. דוד המלך קולט. ברגע שהוא אמר את זה, אדם לפני שהוא מת, צריך להגיד איזה שטות. והנה השטות הגיעה. בהמה לא אוכלת בשר. אמר לו דוד, תקשיב, היום חירפת מערכות ישראל, היום אתה מת. היום אתה מת. אבותיי, אני רוצה שתבינו איזה עצבים קיבל גוליית. ילד קטנצ'יק, זה כמו אתה בא לסומו, יש כאלה סומו. סומו זה השמינים האלה שם בסין, זה שמינים כאלה, כל אחד 400 קילו. סומו, זה בן אדם דורך עליך? אין סיכוי שאתה חי, שנאמר, מי יחיה מסומו. אם סומו דורך עליך, אין לחיות. אוי ואבוי. פתאום מגיע אחד כזה, שוקר 30 קילו, אומר לו, בוא אני ארוג אותך. כל כך התרגז גוליית, עמד, ובא ללכת לכיוון של דוד, כדי להרוג אותו. והקדוש ברוך הוא רמז לאדמה, תתפסי לו את הרגליים, והרגליים שלו נתפסו באדמה, והוא לא יכול לזוז, הוא רוצה ללכת. ואז הוא רואה שהוא לא יכול ללכת, הוא אמר לדוד, בוא אתה אליי. ודוד המלך לוקח את האבן של אהרון הכהן, ואומר לשם יחוד קודשה ברכו, הרי אני בא להרוג את הפלישתי הזה, ולעשות קידוש השם בעולם. והוא לוקח את האבן, זורק אותה, היא מגיעה למצח של גוליית.
גוליית יש לו, במצח שלו, יש לו ברזל, פלדה, שום אבן לא יכולה להיכנס שם. והאבן נבלעה בתוך הברזל, ומשם נבלעה לתוך המוח שלו, ושברה לו שם, מסמסה לו את כל המוח. איך האבן חדרה לתוך הברזל? קדוש והוא עשה תנאי עם הברזל בששת ימי בראשית כשהוא ברא אותו. אמרו, תקשיב, צריך להגיע אחד בשם דוד, והוא יזרוק אבן על גוליית. אני מבקש מהברזל לתת לאבן להיכנס בתוך הברזל. אמר הברזל הקדוש בכל ריבונו של העולם, זה קשה לי מאוד, זה נגד הטבע שלי, שאבן תיכנס בברזל. אמר לו, אם תעשה ככה אני אשלם לך. מה ישלם? אמר לו, מאותו יום יפסיקו לעשות ברית עם אבן צור, ויעשו ברית עם ברזל. ואתה תזכה שכל ברית שיעשו בעולם, היא תהיה עם הברזל. אמר הברזל, אני מסכים. והאבן נכנסה לתוך מצחו, והוא נפל קדימה. למה לא נפל אחורה? כדי להיות קרוב לדוד. כדי שדוד לא יצטרך ללכת עוד 6 מטר, כדי לחתוך לו את הראש. וכאן, בעזרת השם, נמשיך בדיוק מה קרה אחר כך. אשריכם ישראל. אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, גוליית נופל קדימה, ליד הרגליים, הרגליים של דוד, ממש ליד הרגליים שלו, כדי שהוא לא יתעייף. ואז צריך לחתוך לו את הראש, כי כל הפלישתים מסתכלים, רואים את גוליית שוכב. יכול להיות שגוליית אמר, יש פה איזה ילד קטן, אני אבוא אליו בשכיבה, אולי הוא עוד לא מת. אז איך הוא ידע שהוא מת? צריכים לחתוך לו את הראש. ואז דוד בא לחתוך את הראש, אין לו חרב, וגם הקסקסים והברזל סגורים עם מנעול. בין הצוואר לקסדה יש מנעול שאי אפשר לפתוח אותו. איך פותחים אותו? ואז הוא מסתכל, הוא אומר, איך אני משיג את המנעול? מי שיבוא מהפלישתים וישיג לי את המנעול ויוציא לי את החרב של גוליית מהמקום שלה. למה? כי כשהוא ניסה להוציא את החרב היא לא יוצאת. בלעם, ממח שמו וזכרו, לימד את כל הגויים כישוף מיוחד, שהאויב לא יוכל להוציא לך את החרב. כי הביזיון הכי גדול בעולם זה כשמוציאים את החרב שלך והורגים אותך עם החרב שלך. זה ביזיון שאין כמו. ולכן הוא כישף את כל החרבות שלא יוכלו להוציא אותם. רק בעל החרב יכול לבטל, או גוי יכול לבטל את הכישוף הזה, ואז אפשר להוציא את החרב. ואז הוא אמר, מי שיוציא לי את החרב ויגלה לי איפה נמצא המנעול, אני נותן לו את אחת מבנות ישראל לאישה. נושא כליו של גוליית עמד שמה, קראו לו אוריה החיתי. הוא אמר לו, אני הנושא כליו של גוליית, אני יודע הכל. אמר לו, בבקשה, תוציא לי. תתקבל אחד מבנות ישראל לאישה. והוציא לו מתוך המגפיים של גוליית, הוציא לו את המפתחות, והוא פתח את הכסדה. ואוריה החיתי ביטל את הכישוף של החרב, ודוד הוציא את החרב מהמקום שלה. והוא חתך לגוליית את הראש. אמר הקדוש ברוך הוא בשמיים, אתה זלזלת בבנות ישראל? אתה הבטחת לבן אדם הזה? לא, אין מה להבטיח, רק לתת לו את אחד מבנות ישראל לאישה? מה זה הדבר הזה? אתה מזלזל בבנות ישראל? אז תקשיב, חייך שאותה אישה שמיועדת לך מששת ימי בראשית, היא קודם כל תהיה אשתו של אוריה החיתי, ואחר כך היא תבוא להיות אשתך. אבל קודם כל, הוא ייקח אותה. אתה זלזלת בבנות? אז אשתך תהיה שמה. מה זה אישה מששת ימי בראשית? אישה לא מיועדת לבן אדם מששת ימי בראשית. אנחנו יודעים שאישה מיועדת לבן אדם 40 יום קודם יצירת הוולד. מה זה אותה אישה שמיועדת לך מששת ימי בראשית? ובכן, חכמי הקבלה אומרים, מששת ימי בראשית זאת חווה. דוד הוא גלגול של אדם הראשון. אדם הראשון חייב לבוא כדי לעשות תיקונים. ולכן אדם, ראשי תיבות, אדם דוד משיח.
ועכשיו דוד הוא אדם הראשון, הוא בא לתקן אותו. ואוריה החיתי הוא הנחש שפיתה את חווה והטיל זוהמה. ולכן דוד המלך קולט שבעצם הבן אדם הזה הוא הנחש שפיתה את חווה. וחווה זו אשתו בת שבע. ובת שבע, למה קוראים לה בת שבע? היא באה מהמקום הכי שבע. היא באה מששת ימי בראשית. והיא גלגול של חווה. ועכשיו אוריה החיתי צריך להתחתן איתה כדי להטיל זוהמה. עוד הפעם. ואז איך נתקן את אדם הראשון? ואז דוד המלך לא יכול להרוג את אוריה החיתי, הוא חייב למצוא אמתלה כדי להרוג אותו. אבל הוא אמר לו, בוא תעשה ברית כדי שתוכל להתחתן אחת מבנות ישראל. והוא עשה לו ברית עם החרב של גוליית, וזה היה הפעם הראשונה שהתחילו לחתוך ברית עם ברזל, כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא לברזל. ואז הוא עשה אותו כרות שופחה, והוא לא יכול להביא ילדים, כדי שהוא לא יתאמה את בת שבע. זה פשוט מדהים מה שקרה כאן. בינתיים דוד המלך לוקח את הראש של גוליית ובא לחפק לשאול, ואומר לו, הנה, הנה הראש של האויב שלך. שאול רואה את זה, ואז הוא שואל את אבנר, תגיד לי, זה מפחיד? הילד הזה מפחיד. תגיד לי בבקשה, מאיזה שבט הוא? אומר לו, משבט יהודה. שאול מתחיל להבין שמי שמשבט יהודה צריך למלוך, אבל בשבט יהודה יש שניים. אחד יהיה רק ראש ממשלה, ואחד יהיה מלך. הם נולדו ליהודה לפני 400 שנה. מי נולד שמה? נולד פרץ וזרח. פרץ הולך להיות מלך, זרח הולך להיות ראש ממשלה. אז הוא אומר לו, תגיד, הדוד הזה הוא מזרעו של פרץ? שמי שמזרעו של פרץ הוא חייב להיות מלך? כי מלך פורץ גדר? או שהוא מזרעו של זרח? ואז הוא יהיה רק ראש ממשלה, ואני לא מפחד ממנו, הוא לא מפחיד. אמר לו, פתאום הגיע לשם, דואג האדומי. דואג האדומי, השונא של דוד המלך. דואג, נקרא בשם הזה דואג, שהשם הזה הוא מרכיב שתי שמות ביחד. דוד ואגג. זה דואג. התיר את דמו של דוד, ואסר את דמו של אגג. הוא אמר לשאול לא להרוג את אגג. אז לכן הוא נקרא דואג. יש בו גם דוד וגם אגג. והוא אומר, אדוני, לפני שאדוני שאול שואל האם דוד הזה הוא מפרץ ומזרח, יש שאלה יותר חזקה. בכלל הוא פסול. הוא פסול להיות מלך. למה? כי הוא בא מרות המואביה. אתה יודע שאבא של דוד קוראים לו ישי, וישי, אבא שלו קוראים לו עובד, ועובד הוא הבן של רות המואביה, ולכן הוא פסול, כי רות היא מואביה, וכתוב לא יבוא מואבי בקהל השם, גם מואביות אסורות. אמר לו אבנר בן נר, סליחה, לא שמעת את ההלכה? כתוב מואבי ולא מואבית, מואבי יכול, מואבי אסור לבוא בקהל השם. לא מקבלים אותם גרים, על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ואילו מואביות מותרות. אומר לו, מה אתה מדבר שטויות? כתוב לא יבוא ממזר. מה, בגלל שכתוב לשון זכר ממזר, אז ממזרת מותרת? הרי גם ממזרת אסורה לבוא בקהל. אז מה אתה אומר לי? מואבי, מואביה מותרת? מה זה הדיבור הזה? אומר לו, אדוני, בכל מקום יש טעם. כתוב לא יבוא מואבי, אם כתוב לא יבוא ממזר, לא כתוב למה, אז זה גם ממזר וגם ממזרת. אין שום סיבה להבדיל ביניהם. אבל אם כתוב לא יבוא מואבי בקהל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אז מכיוון שלא קידמו בלחם ובמים, אז אין. הגברים צריכים לקדם בלחם ובמים. נשים לא מקדמות בלחם ובמים. לכן מי שאסור זה רק הגברים. נשים לא יוצאות לקדם בלחם ובמים. אמר לו, דואג, מה אתה מדבר שטויות? נשים יקדמו נשים, גברים יקדמו גברים. וכיוון שהנשים של מואב לא קידמו
את הנשים של ישראל. לכן הם לא יבואו בקהל גם. מה לא יש לך טעות? הוא, אבנר בן נר, שתק, לא היה לו מה לענות. הלכו לבית המדרש, שאלו שם, אמרו, אמר להם דואג את כל הקושיות, ואז בסוף הוא שאל את השאלה שלו, נשים יקדמו נשים, גברים גברים. אמרו לו, לא, כתוב כל כבודה בת מלך פנימה, כל כבודה בת מלך פנימה. מה זאת אומרת? אמרו לו, אדוני, הנשים לא יכולות לקדם את הנשים, כי הנשים היהודיות לא יוצאות בחוץ. המואביות, כן, הן יוצאות. אבל לאן הם יצאו? איך הם יקדמו את היהודיות? היהודיות בבית. כל כבודה בת מלך פנימה, יהודיה לא יצאת מהבית. וואה. ואז דואג לא קיבל את זה, יתרה הישמעילי, הוא התנהג כמו ישמעילי, לקח חרב ונעץ ואמר, ככה קיבלנו מבית מדרשה של שמואל, מואבי ולא מואביה, מי שחושב אחרת, צריך לדקור אותו בחרב. ככה אמר לנו שמואל הנביא. ונהיה בעיה עכשיו. זאת אומרת, מי שעצר את הוויכוח, זה כל כבודה בת מלך פנימה. ולכן, הגמרא מביאה פתאום שם את שרה. מה קורה שרה? שרה הנה באוהל. כשהמלאכים באו להציל את לוט, הם שומעים את ה... אומרים לאברהם, היה שרה אשתך? אמר, הנה באוהל. שרה צנועה, היא לא יצאת מהבית. אמר, באוהל? אז הם הלכו להציל את לוט. עכשיו אפשר להוציא את המואביות לאוויר העולם. למה? כי כל כבודה בת מלך פנימה. אם יש את התירוץ הזה, שאישה הייתה בבית ואי אפשר לאישה צנועה ולא יוצאת, עכשיו אפשר ללכת להציל את לוט, כדי שהמואביות יוכלו לבוא בקהל השם. הלכו לשמואל הנביא, אמרו לו, שמעת מה קרה? היה פה ויכוח גדול. מה? ויכוח ענק, בין מי למי? בין דואג אדומי לבית המדרש. נו, ומה עניתם לו? אמרו לו את התשובות. והוא לא קיבל, לא קיבל. אמר להם, חבל. הייתם אומרים לו עוד תשובה אחת. ואז הוא היה מקבל. כתוב, לא יבוא מואבי בקהל השם, אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, וגם אשר שכר עליך את בלעם לקללך. לזכור את בלעם. הייתם אומרים לו, דרכו של איש לזכור, ואין דרכה של אישה לזכור. רק הגברים סוחרים, אבל אישה לא הולכת לזכור מישהו שיבוא לקלל, ולכן הנשים מותרות. ואם הייתם אומרים לו את זה, הייתה נחה דעתו. אבל שמואל הנביא ראה שזה המצב, מערערים על דוד, והוא יודע שדוד נמשח למלך, והוא יודע שדוד הולך להיות מלך. ולכן אמר שמואל הנביא, מדברים על רות שהיא מואביה, אני אגלה את רות לאוויר העולם. אני הולך לכתוב את מגילת רות, כדי שלא יערערו על דוד, כדי שידעו שדוד הוא מלך אמיתי, הוא קשר למהדרין, ואת זה, לכן החליט שמואל הנביא, הולכים לכתוב את מגילת רות. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה, ונכנסים כעת לתוך מגילת רות. הגיע הזמן שניכנס קצת, אבל כיוון שאנחנו עדיין בהקדמה, אנחנו רוצים להסביר מה פירוש המילה רות, מה זה מגילת רות, מה העניין של המגילה. יש 15 טעמים לאט לאט. רות, קודם כל, כיוון שהיה ביקוח על הנושא של רות, אז לא סתם קוראים לרות. רות זה אותיות תור. בתורה כתוב שמביאים תור וגוזל, מקריבים אותם לגבי המזבח. וכמו שתור וגוזל הם קשרים למזבח, ככה רות קשרה למזבח. וכמו שהתור פושט את צווארו מתי שרוצים לשחוט אותו, ככה רות פושטת את צווארה כדי להיות עם עם ישראל. מקריבה את הכל בשבילם. דבר שני, שקוראים לרות, רות זה לשון רוות. רוות זה רוויה. זאתי הולכת להביא את דוד, שדוד ריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. הביא כביכול את הקדוש ברוך הוא לרוויה בשירות והתשבחות שהוא עשה. רות, לשון רעות.
זה לראות קדימה. כן? היום אומרים בזה רות עבור. היא רואה קדימה. היא רואה קדימה. לעומתה אחותה תאומה, עורפה. רואה אחורה. עורפה זה לשון עורף. הולכת אחורה. הלוט הזה הביא בסופו של דבר את מואב, ומואב הוציא שתיים, אחת מקולקלת ואחת צדיקה. כיוון שלוט היה מעורבב, גם ככה וגם ככה. מצד אחד, בעייתי. אבל רות היא רואה קדימה. ראות זה לראות. רות נמצאת לפני מתן תורה. במתן תורה רואים את הקולות. כל העניין הזה זה לראות. ורות באה עכשיו לתקן את כל הראיות. ראייה מסמלת תכלית. לראות קדימה. לראות מרחקים. ולכן כל הנושא הזה של מלכות בית דוד זה כדי לתקן את העיניים. תמר יושבת בפתח עיניים. ויראה היהודה, ויראה. הכל זה עיניים, איך לתקן את העיניים של אדם הראשון, של חווה אימנו. והנה, רות זה מלשון רוטט. רוטט זה מפחד. הייתה רוטטת לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. וגם רות יש בה ארבעה פרקים. למה יש בה רק ארבעה פרקים? כי ככה מכינים את הכיסא. כיסא צריך ארבעה רגליים, ולכן הרגל הרביעי עכשיו זה דוד המלך. אברהם, יצחק ויעקב, והרגל הרביעי זה דוד. רות, הגמטריה 606. היא כבר עשתה לפני כן שבע מצוות בני נוח, ורות זה 606, ביחד זה תרייג, שהיא נכנסה לקבל תרייג מצוות. גם רות, יש בה, כל הפסוקים ברות מתחילים בוו, וו, וו, הכל וו, חוץ משמונה פסוקים. שמונת הפסוקים האלה, יש בהם סודות עצומים. שמונה פסוקים שלא מתחילים בוו. לא מתחילים בוו. יש שמונה, השאר זה שש. תמיד וו, וו, וו, כל מגילת רות זה וווים, חוץ משמונה פסוקים, שזה חטא, חטא פסוקים. שמונה פסוקים כתובים אחרת, זה עוד חטא, תוסיף לעוד חטא הזאת את רות, ואז יוצא חירות, היא יצאה לחירות עולם, ממה שהיא הייתה. וגם, אבב מסמרת על ששת האנשים, שנמצאים במגילה הזאת, שבעצם בזכותם בונים את המשיח. הראשון זה אלימלך, השני זה נעמי, השלישי זה מחלון, הרביעי זה קיליון, החמישי זה רות, והשישי זה בועז. יש פה שישה אנשים שהולכים לעשות את העניין. עכשיו תקשיבו טוב, מאזינים יקרים. השמונה פסוקים האלה, מי שיעקב אחריהם, יראה את אחד הדברים המדהימים ביותר בכדור הארץ. הפסוקים הם, ייתן השם, מתחיל ביוד. שובנה בנותיי, שין. הלהן תסברנה, ה. באשר תליני אלין, בית. אני מלאה הלכתי, א. עינייך בשדה, עין. ישלם השם, יוד. ליני הלילה, למד. האותיות שאתם תראו שבפסוקים האלה זה יוד שין, עין יוד, ה בית, א למד. זה מרכיב את השם שנקרא ישעיה בן אברהם לוי. ישעיה בן אברהם לוי זה היה השלה הקדוש. וחזל אומרים שהשלה הקדוש הוא מנשמתו של בועז. הוא מנשמתו של בועז. ולכן האותיות האלה מורכבות כאן, זה מובא בכמה מקומות, שבעצם השלה הקדוש הוא ניצוץ של בועז ורות. גם ישעיה בן אברהם לוי, שזה האותיות האלה, זה גמטריה שקשורה לבועז גם כן, וגם גמטריה בית דוד, עם הכולל, זה יוצא בית דוד, כאן בונים את מלכות בית דוד. הלאה. רות יש בה, היא נמצאת מספר 14 בכתבי הקודש. כתבי הקודש הם 24. מספר 14 זה מגילת רות.
דוד המלך, דוד גמטריה 14. ולהגיד שכל המגילה הזאת באה לגלות שדוד המלך הוא כשר. וגם רות, אני רוצה שתרשמו את הדברים, למה אני לא יודע אם אתם תזכרו את הכל, אבל רות יש בה 85 פסוקים, שזה אותיות פה, וגם אותיות מילה. מילה ופה זה אותה גמטריה, 85. ולכן באי להגיד שניתן פה לדוד המלך. דוד המלך לא יכול לדבר, רצו שהוא לא יהיה בקהל, ופה הם פתחו לו את הפה, והוא יכול לבוא בקהל, מכיוון שבועז תיקן את שתי הדברים, גם את המילה וגם את הפה. במילה שאמר לה, ליני הלילה שכבי עד הבוקר, ובפה שהוא אמר לה, ברוכה את להשם, הוא תיקן את שתיהם. ולכן, דוד המלך יוצא בסופו של דבר. וגם, שתי אנשים פתחו את הפתח לכל הגרים. הגברים, יתרו. יתרו פתח להם את הפתח שכל הגרים יוכלו להתגייר. ורותי, רות המואביה, פתחה את הפתח לכל אנשים שיכולות להתגייר. ולכן, יתרו ורותי זה אותם האותיות. זה בגברים וזאתי בנשים. הוא ראש לכל הגרים והיא ראש לכל הגרות. והנה, יש עוד דבר מדהים, שבלק, בלק, שכתוב בתורה, הוא הנכד של יתרו. כיוון שהוא הנכד של יתרו, ומשה רבנו הצליח לקחת מיתרו את החלק הטוב, ואילו בלק לקח ממנו את החלק הרע, כמו שכתוב בזוהר, ועגלון מלך מואב, שהביא את רות המואביה, הוא נכדו של בלק. ולכן, בתהילים, פרק בלק, פרק קוף למד בית, זה פרק שדוד המלך מדבר, איך הוא נכנס להיות בקהל השם. תעיינו שם בפרק, ותראו איך דוד המלך נכנס להיות בקהל השם. והנה, זה עניין של רות. זה רות המואביה. וגם, שהשם הקודם של רות היה שתי גרסאות. גילית או גילת. איך שלא יהיה, מגילת רות. היא הלכה מהשם גילת ונהפכה לשם רות. זה מגילת רות. היא הלכה מזה לזה. אבל מגילה זה לשון גילוי. הולך פה שמואל הנביא לגלות מי זאת הייתה. אותה אחת שהיא בעצם זאתי שמגלה את המשיח. מגלה מי זה דוד המלך. מגלה כמה הוא כשר. ולכן עובר 400 שנה מאז שמתייבמת תמר על ידי יהודה, והיא מוציאה לעולם את המשיח. 400 שנה שקטות עוברות בשקט, כמו שעם ישראל צריך לבנות אותו 400 שנה במצרים, כך המשיח נמצא בתוך מואב, והוא נמצא שם במשך 400 שנה עד שהוא יצא לאוויר העולם. אחרי 400 שנה נהיה הרעב השישי. בעולם יש 10 סוגי רעב. הרעב השישי הוא היה בזמן רות המואביה, הרעב השישי היה בזמן בועז, והרעב השישי הזה מגיעות לשם, מתעברות בתוך הרעב הזה, שתי הבנות שצריכות לגאול את המשיח. כדי להוציא את הניצוץ, צריך לדעת איך עושים את זה. יעקב אבינו קלט שכל העולם רעב, ומצרים שבעה, התומעה שבעה, ממתת שערי תומעה נמצאים במצרים, והתומעה שבעה, אפשר עכשיו להוציא משם את הניצוצות, ולהביא גאולה לעם ישראל. ולכן הם נכנסו, הוא שלח את יהודה גושנה, גושנה ג' ש' נ' ה', הוא שלח אותו גושנה, זה גימטרי הנחש, וזה גם גימטרי המשיח, לך לשם, תתקן את המשיח, נוציא את הגואל, עם ישראל יגאלו. ולכן, הולכים למצרים, נמצאים שם את 400 שנה, ויוצאים משם. למה? כי כשהתומעה שבעה,
בן אדם אוכל חמין, הוא שבע, אפשר להכניס את היד לכיס שלו, לגנוב לו הכל, כי הוא מנמנם. הטומאה מנמנמת. הטומאה מנמנמת. אפשר ללכת להוציא ממנה את כל הניצוצות של הקדושה שהיא בלעה לנו. ולכן, אלי מלך, שהיה אדם גדול וענק, קולט שיש רעב בארץ ישראל, ומואב, סביעים. אומר הגאון מבינה, כל הטומאה שהייתה במצרים, עברה למואב. 49 כוחות הטומאה. לכן מואב זה גמטריה 49. וכל זה הלך לשם. ואלימלך קולט, שבעצם נמצא שם, שם נמצא המשיח. למה הסובע נמצא במואב, הרעב נמצא בישראל. כמו שהיה אצל דוד, אצל יעקב אבינו. ולכן הוא הולך להוציא, רק כדי להוציא את המשיח, אסור שיהיה אינטרס. השארת אנשים רעבים בישראל, אתה הולך להוציא את המשיח, כל הכבוד לך. אבל, אם זה על חשבון עם ישראל, וימות אלימלך. אלימלך מת, הוא לא יכול להוציא את המשיח. ואז הילדים שלו מנסים עוד ניסיון, וגם הם מתים, עד שמתגלה פתאום רות ונעמי, ואז משם מצליחים להוציא את המשיח. כעת צריך ללמוד את זה לאט לאט בפסוקים. השם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב מכל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: חדש טוב, מכל חי. אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
1: מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. פרשתנו פרשת במדבר, שעל שמה נקראת כל החומש, מסמלת את הביטחון שהיה לעם ישראל בקדוש ברוך הוא. כאשר הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הניח אותם תחילה במדבר הגדול והנורא, השורץ חיות רעות, נחשים, עקרבים. מדוע? כדי לחנכם במידת הביטחון, להנחיל בליבם את האמונה שיש אדון ומנהיג לבירה, שהמנהיג והאדון יכול לספק למיליוני אנשים מזון ומים, להקיף אותם בענני כבוד וענני אש. עם ישראל חיו במדבר בניסים ונפלאות בכל רגע, ורק לאחר ההשתלמות המופלאה הזאת, לחיות עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, לפתוח בשם, נכנסו לארץ ישראל. ואז בארץ ישראל, ששוטלים וזורים בדרך הטבע, צריכים להאמין ולדעת שגם החיים הטבעיים הם כולם כוחו של הקדוש ברוך הוא. ואת זה הם לקחו מהשהות במדבר. וכך כותב הרמב"ן בשמות י' ג', וזה לשונו: ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהשם עושה איתו, שזה יסוד התורה כולה, כי אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים והם בטבע. זה לא מנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. את זה אנחנו לומדים מהניסים הגדולים והמפורסמים שהיה לנו במדבר. ובכוח הביטחון שהיה להם לישראל במדבר, זכו לקבל את התורה. וכך אפשר לדרוש את הפסוק הפותח את פרשתנו: וידבר השם אל משה במדבר סיני, דבריו של הקדוש ברוך הוא למשה, שהם דברי התורה והמצוות, נאמרו במדבר סיני, בכוח הזה שבני ישראל חיו במדבר באופן מוחלט תחת צל כנפיו של בורא העולם. וכך אנחנו מתפללים מדי בוקר: בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. ההקדמה ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם צריך להיות שבטחו בך. בכוח הביטחון זוכים לתורה. וכמאמר רבותינו במחילתא, לא ניתנה התורה אלא לאוכלי אמן. מה הכוונה? עם ישראל שזכו לתורה, הם זכו את זה במצב שקיבלו כל יום את מזונם ישר מידו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי אכילת אמן התחזקו עם ישראל במידת הביטחון, שהקדוש ברוך הוא עזן ומפרנס לכל. ובכוח הביטחון הזה זכו לקבל את התורה. עם ישראל, כפי שאמרנו במדבר, בתחום הקדוש ברוך הוא, ביטחון מוחלט, עד שחשו כתינוק בזרועות אמו. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, כגמול עליי אמו, גמול עליי נפשי. שהוא הרגיש כמו גמול, זאת אומרת ילד קטן, נמצא בידי של האמא שלו, ככה הוא הרגיש שהוא נמצא בידי הקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת שבת, דף למד א', אומרת, שמפסוק בפרשתנו, על פי השם יחנו, ועל פי השם עיסו, לומדים שבניין המשכן הוא שונה משאר בניינים רגילים. למה? כי גם שהוא נבנה ונסתר, נשאר במקומו. נורמלי שאתה סותר בניין ואתה מעביר אותו למקום אחר, או במקום אחר. אבל המשכן, אפילו שעברו איתו את כל המסעות, הוא נשאר באותו מקום. ומדוע? כי על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, בספרו שיחות מוסר, מבאר את דברי הגמרא שדיברנו. כי הוא שואל, הרי בסופו של דבר פירקו בני ישראל את המשכן 10 פעמים, ב-42 מסעות, ובנו אותו כל פעם במקום אחר. אז איך אתה אומר שזה נחשב כאילו נשאר באותו מקום? המשיל את זה למשל, משל לתינוק שניסה בזרועות אמו, והאימא מסתובבת עם התינוק שעות ארוכות, הולכת איתו לשוק, לשדה, לבית. כשתשאל את התינוק שנמצא בזרועות אמו, איפה אתה נמצא? אילו התינוק היה יכול לענות, מה היה אומר? אני נמצא בזרועות אמי. התינוק לא מביט סביבתו, הוא לא יענה, עכשיו אני בשוק, ועכשיו אני בשדה, ועכשיו אני בבית. התשובה היחידה שיש לו, אני בזרועות אמי. למה? כי התינוק חש את המציאות והקרבה של האמא, והוא חש שהוא נמצא בכנפיה. אותו דבר, מאזינים יקרים, חשו בני ישראל במעשיהם במדבר. על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. בכל מקום הם מזרועותיו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל במדבר בטחו בקדוש ברוך הוא ביטחון מוחלט, כפי שדוד המלך אומר בתהילים, כמו שאמרתי כבר, כי גמול עליי אמו, גמול עליי נפשי. זאת אומרת, כמו שאותו תינוק בזרועות אמו, ככה הם היו בזרועות של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר הנביא ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך, עבד כלילותייך, לך תך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אתם באמת הלכתם ממקום למקום 42 מסעות, אבל בכל זה הזמן, זה היה לכתם אחריי, זה היה אהבת כלולותייך, אהבת השם, נמצאים במקום אחד, תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי ההכנה הכי גדולה לקבל את התורה. כדי שאדם ילמד תורה, ישקיע את עצמו בתורה, הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא הזן, הוא המפרנס. מאזינים יקרים, אני מתבונן הרבה פעמים על אלפי האברכים האלה שחיים בצניות, כמה כבר משלמים שם בכולל. זה לא יאומן, עם משפחות מרובות ילדים. מה מחזיק אותם? איך הם מתקיימים? רק עם הביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא הזן והוא המפרנס, ברא אותנו שנזכה ללמוד את התורה שלו, לקיים את המצוות. כי האדם שמשקיע את כל ישותו בתורה ובמצוות, הוא תמיד נמצא במקום אחר. הוא תמיד עם הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד בתורה. מספרים על הגאון רב חיים שמולביץ, זצ"ל שהזכרתי אותו, ראש ישיבת מיר, שבזמן השואה הוא ברח, היה בראש קבוצה של תלמידי ישיבת מיר, שברחו לצ'נחאי שבסין, כדי להינצל מהנאצים. כשחזרו משם, מסין, בדרך לארץ ישראל, הם עברו דרך צרפת באונייה. ובתוך הספינה ישב רב חיים שמולביץ ולמד בהתמדה והתעמק בעומק בספר שף שמייצה. באמצע הנסיעה, שם שיושבים על סיפון האונייה, שאל אחד מהתלמידים את השני, תגיד לי, איפה אנחנו כרגע נמצאים? מיד נשמע קולו של רב חיים שמולביץ, אנחנו עכשיו בשמייטתי ג'. הוא היה בטוח ששואל איפה אנחנו נמצאים, באיזה סוגיה. כך המוח שלו היה, שהוא נמצא בתוך הסוגיה. רואים מכאן שאדם שהוא שקוע בעולם הרוחני, מסוגל להתנתק לגמרי מהעולם הסובב אותו, כי הוא דבוק בתורה, וזהו הגדלות של גדולי ישראל. וכל זה בא מביטחון בשם. וכך כותב היעבץ בספרו מגדל עוז. תשמעו את הלשון. התועלת של הביטחון בשם היא המנוחה, מנוחת הלב מן הדאגות, והשלווה מנדנות הנפש לחיסרון תאוותיה הגופניות. הוא נמצא בהשקט ובבטחה ובשלווה. זאת אומרת, אדם שיש לו ביטחון בשם, יש לו שלוות הנפש, רגוע מהתאוות והיצרים, הוא נמצא בהשקט.

זמן המלחמה, הנאצים ימח שמם הפציצו את העיר ורשה, והבריסקרוב, הרב מבריסק, התחבא אצל מר טנצמן עם כל המשפחה, וכולם היו בחרדה נוראה שם, וישנו בבגדים כי לא היו בטוחים שיספיקו בבוקר להתלבש. והיחיד שהלך לישון רגוע, לבש בגד לילה, זה היה הגרון מבריסק, זכר צדיק לברכה. פעם שאל אותו מר לנצמן, שהוא גר אצלו, כבוד הרב, העולם אומר עליך שאתה בדרך כלל לא רגוע, אתה דאגן. כך אומרים, מה פשר השלווה המוזרה הזאת דווקא בזמן נורא כזה? ענה לו הגאון מבריסק, אני מתפלא עליך על השאלה הזאת, הרי בכל ערב בקריאת שמע של המיטה אנחנו חוזרים על מאמרו של דוד המלך בתהילים ג', השם מה רבוי צרי, רבים קמים עליי. דוד המלך מתאר לפני הקדוש ברוך הוא את הצרה הנורא בו הוא נמצא, שהבן שלו מבקש להרוג אותו ולקחת ממנו את המלוכה. ובאותו מזמור שבו מתאר דוד המלך את המצב הנורא, מה אומר? אני שכבתי וישנה הקיצוזי, כי השם ישמחני. דוד המלך אומר, באותו זמן אני הולך לשכב, אני יושן, אני קם נורמלי, למה? כי השם ישמחני. אני יודע שהקדוש ברוך הוא סומך אותי, אני הולך לישון בביטחון בשם. ואת זה צריכים ללמוד מדוד המלך, ואת הכוח הזה לדורות לחיות בביטחון בשם, ולדעת שגם הטבע הוא הקדוש ברוך הוא, לקחו עם ישראל מהמדבר. מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לחודש סיוון. הימים האלה מסוגלים מאוד להתפלל על חינוך הילדים, שנזכה לראות אותם גדלים בתורה וביראת שמיים ובמידות טובות. אשלה הקדוש זכותו יגן עלינו, תיקן תפילה מיוחדת שנקראת תפילת אבות על בנים. והתפילה הזאת נוהגים להגיד אותה בערב ראש חודש סיוון. וכך הוא כותב אשלה הקדוש, וזה לשונו, אמנם ראוי וצריך להתפלל בכל השנה לראות נחת קדושה מהילדים, אבל ליבי אומר לי כי שעד רצון לתפילה זו היא בערב ראש חודש סיוון. ליבי אומר לי זה רוח הקודש של השלה הקדוש, שהעת הרצון לתפילה הזאת להתפלל לנחת מהילדים הוא בערב ראש חודש סיוון. הוא החודש שבו ניתנה התורה לעם ישראל, ועם ישראל נקראים בנים לשם אלוקנו. חשבתי אני לעצמי לקשר את זה עם מה שחזל מספרים לנו, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא שאל מי ערב? מי ערב, מי נותן ערבות שאתם עם ישראל תשמרו על התורה? ועם ישראל השיבו בנינו ערבים. ובזכות זה שהבטיחו שבנינו ערבים, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל. כפי שדוד המלך אומר בתהילים, מפי עוללים ויונקים יסדת העוז, ואין עוז אלא תורה. בזכות הפה של העוללים ויונקים הילדים שלנו, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. ולכן

היות וכל התורה שקיבלנו בחודש הזה זה בזכות הילדים שהבטחנו שאנחנו עריבים שילמדו תורה ויקיימו מצוות, לכן נבחר החודש הזה ובאופן מיוחד ערב ראש חודש, שבו נותנים את הכוח לכל החודש, זמן שמסוגל להתפלל על הילדים שנראה מהם נחת קדושה. כי רק בכוח התפילה אפשר לפעול אצל הקדוש ברוך הוא את ההשפעה, כמו שלומדים את זה מהפסוק בבראשית ב', שם כתוב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ והאדם עין לעבוד את האדמה. אומר רשי שם, למה, מה הטעם לא ימטיר, למה השם לא נתן עוד את הגשם? הכל מוכן לצמיחה, אבל אין גשם. לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואינו מכיר בטובתם של גשמים, אבל כשבא האדם וידע שיש צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא חיכה שיהיה אדם שיכיר בצורך של הגשמים, יתפלל עליהם ואז הם ירדו. רואים מכאן את העניין שהקדוש ברוך הוא מצפה לתפילות שלנו. קל וחומר שהוא מצפה שאנחנו נתפלל על הילדים שלנו שהבטחנו שהם עריבים וצריכים סייעתא דשמיא, ובפרט בדור הקשה שלנו, ריבונו של עולם, עם כל המכשירים הטמאים, עם כל הניסיונות הקשים, כמה סייעתא דשמיא, כמה תפילה צריכים כדי שנראה נחת אמיתי עם הילדים האלה. מסופר במדרש בילקוט שמעוני, תנא דבי אליהו, אליהו הנביא מביא סיפור, מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמיים והיה לו 10 ילדים, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתתח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו את האפר כדי שלא יבואו אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער. הכהן הזה כל יום מתפלל, השתתח על הארץ, ביקש רחמים שהקדוש ברוך הוא יעזור לו שהילדים שלו לא יבואו לידי עבירה ולא לידי דבר מכוער. אמרו, לא עבר שנה שאלה הקדוש ברוך הוא במי עזרה את ישראל מבבל, ואלה אותו כהן גם בא, ולא נכנס אותו כהן לעולמו, הוא לא עזב את העולם, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו, עד 50 שנה. בזכות התפילות שלו, כל הילדים שלו היו כהנים גדולים, בזכות התפילות שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיראה נחת ושלא ייקשלו. מסופר, שפעם מצאו את הספר תהילים של האמא של החופץ חיים, זכותו יגן עלינו, והביאו את התהילים לחופץ חיים. החופץ חיים התרגש מאוד והתיר נשיקות עם דמעות על הספר תהילים, והוא אמר לנוכחים שם, האם אתם יודעים כמה דמעות שפכה אמי זכרונה לברכה על הספר תהילים הזה? בכל יום לפנות בוקר הייתה אמי מתפללת בו ובוכה בדמעות שליש שהילדים שלה יהיו ילדים טובים. ביתו של החפץ חיים סיפרה שפעם שאלו את האמא של החפץ חיים, הסבתא שלה, במה זכתה לבן שיעיר את העולם, החפץ חיים. ואז היא אמרה שלפני שהיא התחתנה, האמא שלה